0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảnh báo rằng không được biến đời sống con người thành dữ liệu để khai thác.
2: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ 3 của các chuyên gia về việc duyệt lại tuyên bố Taipei của Hiệp hội Y khoa Thế giới, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo nguy cơ một hình thức thực dân mới, biến đời sống cá nhân thành dữ liệu có thể khai thác. Ngài kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người trước việc thương mại hóa dữ liệu y tế và ngân hàng sinh học.
1: Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Tổng Giám mục Genzo Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Cuộc họp diễn ra tại Roma trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Hiệp hội Y khoa Thế giới và Hiệp hội Y khoa Israel phối hợp tổ chức. Đây là giai đoạn quan trọng trong tiến trình cập nhật tuyên bố Taipei, văn kiện đạo đức y khoa xác định các nguyên tắc căn bản liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu y tế cũng như các mẫu sinh học trong nghiên cứu khoa học. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về một hình thức thực dân mới đang xuất hiện, tìm cách biến đời sống cá nhân thành dữ liệu có thể khai thác. Theo ngài, sự phát triển liên tục của công nghệ khiến việc cập nhật các chính sách về an toàn và quyền riêng tư trở thành một vấn đề cấp thiết và nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, là một cá nhân độc nhất, không thể giản lược và có giá trị khôn lường. Vì thế, con người phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức khai thác và thương mại hóa, vốn thu hẹp họ thành một tập hợp dữ liệu. Cuối cùng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha khích lệ công việc duyệt lại tuyên bố Taipei và tin tưởng những cuộc thảo luận của các chuyên gia sẽ bảo vệ phẩm giá con người và trí thức chung như là nền tảng của thiện ích chung đích thực.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha nối kết với những suy tư được Đức Tổng Giám mục Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, trình bày tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 6. Ngài nhấn mạnh rằng, các thách đố do dữ liệu y tế trong thời đại kỹ thuật số đặt ra không thể chỉ được giải quyết bằng công cụ kỹ thuật hay pháp lý, nhưng cần một nền đạo đức được thể hiện trong thực hành, hướng dẫn các lựa chọn cụ thể của bác sĩ, nhà nghiên cứu, các tổ chức và nhà lập pháp. Đức Tổng Giám mục Pegoraro nhấn mạnh rằng, trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng dữ liệu y tế phải phục vụ phẩm giá con người. Ngài cảnh báo các lợi ích thương mại hoặc chính trị không được làm xói mòn niềm tin của bệnh nhân vào hệ thống y tế. Theo ngài, trong thời đại kỹ thuật số, sự minh bạch là yếu tố then chốt, nhưng không thể chỉ dừng lại ở các quy định kỹ thuật hay pháp lý. Điều cần thiết hơn là một nền đạo đức được thể hiện trong thực hành, có khả năng hướng dẫn các lựa chọn cụ thể của bác sĩ, nhà nghiên cứu, các tổ chức và nhà lập pháp. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Trong đó, ngài cảnh báo về mô hình kỹ trị, tức khuynh hướng để cho hiệu quả, kiểm soát và lợi nhuận, chi phối các chọn lựa cá nhân, xã hội và kinh tế. Vì thế, ngay cả khi công nghệ hứa hẹn mang lại những lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, thì phẩm giá bất khả xâm phạm của con người vẫn phải là tiêu chuẩn nền tảng. Ngài cũng nêu các nghĩa vụ cụ thể đối với giới y tế, không bán hoặc chuyển dữ liệu cho bên thứ ba vì những mục đích không được đồng thuận, bảo vệ thông tin trong các dự án nghiên cứu quốc tế và không để các lợi ích thương mại hay chính trị làm suy giảm niềm tin của bệnh nhân. Đức Tổng Giám mục Pegoraro nhận định, AI được áp dụng trong y khoa, các mô hình dự báo dựa trên ngân hàng dữ liệu di truyền và các nền tảng y tế kỹ thuật số là những công cụ mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc chúng có thực sự phục vụ nhân loại hay không thì còn tùy thuộc vào những bảo đảm đạo đức được xây dựng chung quanh chúng.
1: Các bệnh nhân trẻ em sẽ trang trí cây thông Noel ở quảng trường Thánh Phêrô.
2: Vatican. Cây thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô năm 2026 sẽ được trang trí bằng các tác phẩm gốm do các bệnh nhi tại những bệnh viện nhi của Ý thực hiện. Sáng kiến do quỹ Lenethun đảm trách như một hành trình nâng đỡ tâm lý và chia sẻ hy vọng. Hang đá Giáng sinh tại quảng trường sẽ mang nét truyền thống Abruzzo, trong khi hang đá tại đại thính đường Phaolô VI mang khung cảnh biển Viareggio.
1: Chính các bệnh nhân trẻ em sẽ là những nghệ sĩ nặn đất sét các đồ trang trí trên cây, qua đó kể lại một câu chuyện chung về những suy nghĩ, cảm xúc và niềm hy vọng của các bệnh nhi. Theo thông cáo của Phủ Thống đốc Thành Vatican, dự án có tên Thế giới mà con mong ước do quỹ Lenethun khởi xướng. Quỹ này sẽ phụ trách trang trí cây linh sam trắng cao khoảng 25 mét, được lấy từ rừng Cugno del Lacero và do thị trấn Terranova di Pollino, tỉnh Potenza miền Nam Ý trao tặng. Các đồ trang trí sẽ được thực hiện trong những xưởng trị liệu bằng gốm của quỹ Lenethun, được tổ chức hàng tuần tại các khoa ung thư và huyết học nhi của nhiều bệnh viện Ý. Đây là một hình thức nâng đỡ tâm lý trong thời gian các em phải đối diện với bệnh tật. Từ khi được thành lập năm 2026, tổ chức phi lợi nhuận này đã mở 56 xưởng tại 36 cơ sở y tế. Trong 20 năm qua, hơn 80.000 trẻ em cùng gia đình đã tìm được nơi diễn tả cảm xúc, được an ủi và sẻ chia. Hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô năm nay sẽ do Tổng giáo phận Chieti Vasto thực hiện, kết hợp thông điệp kinh thánh với truyền thống nông thôn của vùng Abruzzo. Mái lều rơm, các mục đồng mặc trang phục thô sơ và những vật dụng thôn quê sẽ diễn tả một đức tin đơn sơ và chân thành. Hình ảnh con chiên đen nhắc nhớ nhân loại lạc lối, nhưng không ai bị loại trừ khỏi niềm vui Chúa cứu thế Giáng sinh. Trong khi đó, hang đá tại Đại Thính đường Phaolô VI sẽ do tổ chức lễ hội hóa trang Viareggio trao tặng với khung cảnh biển theo truyền thống địa phương và đời sống ngư dân. Thánh Giuse được trình bày như người gìn giữ sự mong manh và ánh sáng, còn các đạo sĩ được tái hiện như những ngư phủ dâng lên các lễ vật gắn với biển cả, biểu tượng của cộng đoàn, sự tiếp đón và phong phú.
2: Barcelona sẽ tặng Đức Thánh Cha cây gậy mục tử.
1: Tây Ban Nha. Nhân dịp Đức Thánh Cha Leo 14 viếng thăm Barcelona, trong thành lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ngày 10 tháng 6, thành phố sẽ dâng tặng ngài một cây gậy mục tử. Tác phẩm do nghệ nhân Joan Serramia thực hiện gợi lại tinh thần nghệ thuật của Antoni Gaudí, lòng đạo đức bình dân Catalonia và ơn gọi của nghệ thuật Kitô giáo trong lòng châu Âu.
2: Gậy mục tử được điêu khắc từ gỗ ô liu ngàn năm của miền Catalonia, gỗ mun châu Phi cùng các loại gỗ đến từ Á Châu, Mỹ Châu và Úc Châu. Tác phẩm còn được trang trí bằng những viên đá nhỏ lấy từ vùng đất nơi kiến trúc sư Gaudí đã sống thời thơ ấu, giữa đồng quê, gió và thiên nhiên. Qua đó, cây gậy như kể một câu chuyện nhân văn và thiêng liêng. Một Catalonia bám rễ sâu trong truyền thống của mình, đồng thời một giáo hội đang nỗ lực nói tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Nhà điêu khắc kim thợ kim hoàn Joan Serramia cho biết, ông không muốn tạo nên một đồ vật chỉ để trang trí. Theo ông, Gaudí không bao giờ dùng cái đẹp như một vật trang sức rỗng nghĩa. Ý tưởng làm gậy mục tử nảy sinh từ đầu năm, từ những liên hệ không chính thức tại Reus, quê hương gắn với Gaudí. Thay vì nhận tài trợ lớn, nghệ nhân Joan Serramia chọn những đóng góp nhỏ và âm thầm để tác phẩm diễn tả lòng đạo đức bình dân Catalonia. Từ những đóng góp nhỏ bé và âm thầm của nhiều người, cây gậy mang trong mình nét đạo đức bình dân của miền Catalonia, một đức tin cụ thể được diễn tả qua đôi tay và lao động. Ban đầu, Serramia dự định lấy cảm hứng từ tháp Thánh Barnaba của nhà thờ Sagrada Familia. Nhưng sau đó, ông nhận ra Đức Thánh Cha đến Barcelona nhân dịp khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô. Từ trực giác ấy, ông đặt nơi phần trên của gậy một thánh giá lớn theo tinh thần Gaudí, đơn sơ, vươn cao và hướng về trời. Tác phẩm cũng gắn với việc tưởng nhớ kiến trúc sư Gaudí, người đã dâng hiến trọn đời cho Sagrada Familia. Với Serramia, Gaudí là một nghệ sĩ làm việc cho người khác, chứ không cho chính mình. Vì thế, hy vọng Đức Thánh Cha có thể viếng mộ Gaudí trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông mang một ý nghĩa vượt quá một sự kiện tôn giáo đơn thuần. Ông nói, châu Âu đang quên đi vận mệnh của chính mình. Công giáo là tấm áo choàng bảo vệ vĩ đại của nghệ thuật, và nghệ thuật đã bảo vệ châu Âu.
1: Đức Thượng Phụ Công giáo nghi lễ Kandê kêu gọi cầu nguyện cho Trung Đông.
2: Iraq. Đức Thượng Phụ Pol Đệ Tam Nonna, tân Thượng Phụ Giáo hội Công giáo Kandê, kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, ổn định và sự hiện diện của các Kitô hữu tại Trung Đông. Ngài nhấn mạnh, đức tin là nền tảng để vượt qua sợ hãi, bảo vệ phẩm giá con người, đồng thời mời gọi người Công giáo phương Tây hiểu biết và nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu trong vùng.
1: Đức Thượng Phụ Paul Đệ Tam Nonna đã mô tả việc trở về phục vụ với tư cách là Thượng Phụ tại quê hương mình hơn một thập kỷ sau khi rời đi như một phần trong sứ mạng phục vụ của giáo hội. Ngài nói, giáo hội sai chúng ta đến bất cứ nơi nào có nhu cầu. Chúng ta đã phục vụ ở Mosul trong những năm tháng khó khăn khi giáo hội cần chúng ta ở đó. Chúng ta cũng làm điều tương tự bất cứ khi nào giáo hội thấy cần sự phục vụ của chúng ta ở một nơi khác. Mục đích của sự phục vụ của chúng ta là để hoàn thành sứ mạng đến bất cứ nơi nào giáo hội sai chúng ta và thực hiện ý muốn của Chúa ở nơi đó. Trước khi được bầu làm Thượng Phụ hồi tháng 4, Đức Cha Nonna từng phục vụ tại giáo phận Mosul trong những năm tháng rất khó khăn, trước khi thành phố rơi vào tay các nhóm khủng bố vào năm 2014. Ngài đã đồng hành với các tín hữu phải di tản và tiếp tục phục vụ họ tại những làng mạc, thị trấn nơi họ lánh nạn. Sau đó, năm 2015, Thượng Hội đồng Kandê bổ nhiệm Ngài phục vụ tại giáo phận Úc và New Zealand. Nhìn lại kinh nghiệm Mosul, Đức Thượng Phụ nói những năm trước và trong thời kỳ IS trỗi dậy đã giúp Ngài trưởng thành hơn trong tư cách con người và Kitô hữu. Ngài xúc động nhớ lại đức tin mạnh mẽ của các tín hữu bị di tản. Giữa đau khổ, đức tin vẫn là điều trước tiên và quan trọng nhất đối với họ. Với khẩu hiệu, đừng sợ, chỉ cần tin, Đức Thượng Phụ Nonna cho rằng sợ hãi hiện diện khắp thế giới, không chỉ ở Trung Đông. Vì thế, người tín hữu được mời gọi đối diện sợ hãi bằng đức tin. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hội trong việc bảo vệ quyền lợi, phẩm giá con người và tự do tôn giáo, đồng thời góp phần xây dựng xã hội qua giáo dục, y tế và các hoạt động phục vụ. Trước những thách đố phức tạp tại Trung Đông, Ngài nói các dân tộc trong vùng đều khao khát hòa bình và an ninh sau nhiều năm chiến tranh, chia rẽ và bạo lực. Theo Ngài, việc các Kitô hữu trở về và tiếp tục hiện diện tại quê hương tùy thuộc vào hòa bình, ổn định và cảm thức được nhìn nhận như công dân thực sự. Gửi người Công giáo phương Tây, Đức Thượng Phụ Nonna xin họ trước hết cầu nguyện cho giáo hội Kandê, tìm hiểu thực tại của các Kitô hữu Trung Đông và nâng đỡ những nỗ lực giúp họ trở lại quê hương. Với người trẻ, Ngài nhắn nhủ rằng, cầu nguyện là điều quan trọng nhất và hãy luôn cố gắng sống đức tin của mình trong niềm vui.
2: Tài liệu cầu nguyện nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ nhấn mạnh đến người di dân.
1: Hoa Kỳ. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố một mẫu cử hành cầu nguyện toàn quốc, mời gọi các tín hữu Công giáo suy gẫm về lịch sử quốc gia qua lăng kính di cư, chế độ nô lệ và đức tin, đồng thời khuyến khích việc vận động cho các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương.
2: Tài liệu mang tựa đề Nghi thức cầu nguyện toàn quốc tôn vinh những hành trình đã hình thành nên nước Mỹ do Ủy ban về di dân và Tiểu ban Cổ võ Công lý Chủng tộc và Hòa giải soạn thảo. Được đề nghị như một mẫu chung cho các giáo phận và giáo xứ, buổi cầu nguyện mời gọi các tín hữu suy tư về lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính của di dân, di tản, nô lệ và đức tin. Tài liệu nhấn mạnh sứ mạng mục vụ của giáo hội là đón tiếp, đồng hành và liên đới với những cộng đoàn đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm hy vọng, an toàn và cơ hội. Đồng thời, tài liệu cũng tưởng nhớ những người bị cưỡng bức đưa đến vùng đất này cùng những đau khổ và đóng góp bền bỉ của họ. Nghi thức gồm các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, lời nguyện tín hữu, chứng từ và suy tư, đặc biệt hướng đến người di dân, tị nạn, nạn nhân buôn người và các cộng đoàn nhập cư. Các cộng đoàn địa phương được mời gọi thích nghi buổi cầu nguyện theo văn hóa và kinh nghiệm sống của mình. Một lời cầu nguyện với Thánh Francesco Xavier Caprini, bổn mạng của người di dân, xin Chúa bảo vệ các gia đình di dân bị chia cắt và ban ơn biết đón tiếp người xa lạ như chính Đức Kitô hiện diện giữa cộng đoàn. Tài liệu cũng kêu gọi người Công giáo tìm những cách cụ thể và đầy lòng thương xót để đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân, đồng thời cổ võ một cải tổ di trú công bằng và nhân đạo, tôn trọng phẩm giá của mọi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Các bài đọc Kinh Thánh được chọn nhấn mạnh lòng hiếu khách đối với ngoại kiều và sự quan tâm đến những người dễ bị tổn thương. Buổi cầu nguyện khép lại bằng lời xin Chúa giúp giáo hội biết đón tiếp những người đang gõ cửa như những thành viên của một gia đình nhân loại và một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Trong những năm gần đây, các giám mục Hoa Kỳ đã liên tục ủng hộ cải cách nhập cư, đồng thời nhấn mạnh phẩm giá của người di cư, phản đối việc chia cắt gia đình và hỗ trợ người tị nạn và nạn nhân buôn người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, những điểm nhấn trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha.
3: Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du thứ tư của Ngài tại nước ngoài khi viếng thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6 tới đây. Đây sẽ là chuyến viếng thăm trở lại của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha kể từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Benedicto 16 năm 2011. Chuyến đi mang đặc điểm kết hợp giữa ngoại giao cấp cao của nhà nước và những ưu tiên mục vụ của Đức Thánh Cha Leo 14. Chương trình chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm tại Madrid ngày 6 tháng 6, sau nghi lễ đón tiếp tại sân bay Adolfo Suarez Madrid Barajas. Ngài sẽ tham dự nghi thức đón tiếp chính thức tại Hoàng Cung và thăm hữu nghị quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha. Cùng ngày, Ngài thăm dự án xã hội GDA 24 giờ của Caritas và chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Plaza de Lima. Ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ mình máu Thánh Chúa tại Plaza de Cibeles. Sau đó, Ngài gặp các tu sĩ dòng Augustino, cũng như các đại diện trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tại Cung Thể thao Madrid. Ngày 8 tháng 6 là ngày dành cho các cuộc gặp chính thức. Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng Pedro Sánchez, các thành viên quốc hội và các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Buổi chiều, Ngài cầu nguyện kính Đức Mẹ Almudena tại nhà thờ chính tòa và gặp cộng đoàn giáo phận tại sân vận động Santiago Bernabeu. Ngày 9 tháng 6, sau cuộc gặp với các tình nguyện viên tại trung tâm triển lãm IFEMA, Đức Thánh Cha sẽ rời Madrid để đến Barcelona. Tại đây, Ngài cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia, rồi chủ sự buổi canh thức tại sân vận động Olympic US Companies. Ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha thăm trung tâm giam giữ Prions 1, gặp các tù nhân, lần chửi mân côi tại đan viện Santa Maria de Montserrat và dùng bữa với các tu sĩ biển Đức. Buổi chiều, Ngài gặp cộng đoàn giáo phận và các tổ chức bác ái địa phương. Điểm nhấn trong ngày là việc khánh thành và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, đồng thời cử hành thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đến quần đảo Canary gặp các tổ chức phục vụ người di dân tại cảng Aguinaldo, gặp linh mục, phó tế và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Santa Ana ở Las Palmas, rồi cử hành thánh

0: nhưng còn như một cuộc gặp gỡ của một vị giáo hoàng truyền giáo với một đất nước mang truyền thống truyền giáo sâu đậm. Trước chuyến đi, Đức Thánh Cha đã nói với cha José María Calderón, giám đốc toàn quốc của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Tây Ban Nha rằng Tây Ban Nha đã là và hy vọng sẽ tiếp tục là một quốc gia rất có tinh thần truyền giáo. Theo cha Calderón, những lời này chạm đến con tim của Ngài và củng cố nơi Ngài ước muốn tiếp tục cổ võ ý thức truyền giáo. Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha với một sự quen thuộc đặc biệt. Ngài từng sống phần lớn cuộc đời của mình trong sứ vụ truyền giáo, nhất là tại Peru, và sau đó trong vai trò của bề trên tổng quyền dòng Agustino. Nhờ đó, Ngài đã gặp gỡ nhiều nhà truyền giáo Tây Ban Nha và hiểu từ bên trong di sản của một giáo hội từng sai nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân ra đi loan báo tin mừng tại châu Mỹ Latin, châu Phi, châu Á và nhiều vùng đất khác nữa. Bên dưới lịch trình chính thức là một mối dây sâu xa. Theo nhà báo Juan Vicente Bo, Đức Thánh Cha biết Tây Ban Nha nhiều hơn người ta tưởng. Lần đầu tiên Ngài đến nước này là vào năm 1982, trong chuyến hành hương của các tu sĩ Agustino đến Santiago de Compostela. Sau đó, khi làm bề trên tổng quyền, Ngài đã thăm hơn 30 thành phố Tây Ban Nha trong khoảng 50 chuyến đi. Cha Alejandro Moran Anton, người kế nhiệm Ngài trong dòng Agustino đã cho biết, Đức Thánh Cha rất hiểu các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, cũng như tâm thức và cách suy nghĩ của họ. Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang đối diện với việc tục hóa và những thay đổi văn hóa sâu rộng, thời kỳ Tây Ban Nha là thành trì của Công giáo đã qua từ lâu. Chuyến viếng thăm này được xem như là một lời mời gọi người Công giáo không rút lui và buông xuôi, nhưng hiện diện một cách trung tín và quảng đại. Theo cha Calderón, Đức Thánh Cha muốn người Công giáo Tây Ban Nha tìm lại nhiệt huyết truyền giáo để truyền thống truyền giáo của đất nước này không chỉ là ký ức quá khứ, nhưng trở thành động lực loan báo tin mừng hôm nay. Ngoài ra, ba chặng của chuyến viếng thăm Madrid, Barcelona và Canary sẽ có ba điểm nhấn khác nhau. Trước hết là củng cố quan hệ với chính phủ Tây Ban Nha cũng như với người dân nước này. Kế đến là khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia và cuối cùng là đề cập đến cuộc khủng hoảng di dân.
1: Quan hệ tòa thánh và Tây Ban Nha, từ truyền thống Công giáo đến đối thoại trong xã hội thế tục. Quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha thuộc hàng lâu đời nhất trong lịch sử ngoại giao châu Âu. Từ cuối thế kỷ 15, khi Tây Ban Nha bước vào thời kỳ thống nhất dưới các vị quân vương Công giáo, mối liên hệ với Roma đã trở thành một yếu tố quan trọng trong căn tính chính trị, văn hóa và tôn giáo của đất nước. Trong nhiều thế kỷ, Tây Ban Nha được xem là một trong những quốc gia Công giáo tiêu biểu của châu Âu, gắn liền với công cuộc truyền giáo tại châu Mỹ, đời sống tu trì phong phú cũng như các truyền thống đạo đức bình dân sâu đậm. Tuy nhiên, lịch sử quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Tây Ban Nha cũng trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 chứng kiến những căng thẳng giữa các lực lượng thế tục, tự do và giáo hội. Trong thời nội chiến Tây Ban Nha và sau đó dưới chế độ Franco, Công giáo được đặt vào vị trí đặc biệt trong đời sống quốc gia. Thỏa ước năm 1953 giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha phản ánh bối cảnh ấy, khi giáo hội được trao nhiều quyền và đặc ân trong một nhà nước mang tính Công giáo rõ rệt. Sau khi Tây Ban Nha chuyển sang chế độ dân chủ, quan hệ với Tòa Thánh cũng được tái định hình. Hiến pháp năm 1978 khẳng định rằng không tôn giáo nào có tính chất quốc giáo, đồng thời yêu cầu các cơ quan công quyền quan tâm đến niềm tin tôn giáo của xã hội Tây Ban Nha và duy trì sự hợp tác thích hợp với giáo hội Công giáo cũng như các tôn giáo khác. Trên nền tảng đó, các thỏa thuận năm 1979 giữa Tòa Thánh và Nhà nước Tây Ban Nha đã thay thế phần lớn mô hình cũ, điều chỉnh các lĩnh vực như pháp lý, giáo dục, văn hóa, kinh tế và chăm sóc mục vụ trong quân đội. Danh sách chính thức của Tòa Thánh ghi nhận cả thỏa ước năm 1953 và các thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Nhà nước Tây Ban Nha ngày 3 tháng 1 năm 1979. Hiện nay, quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha mang tính hợp tác nhưng không thiếu những vấn đề cần đối thoại. Giáo hội vẫn có vai trò xã hội rộng lớn qua giáo dục, bác ái, y tế, bảo vệ người nghèo, người di dân và các gia đình. Cơ chế phân bổ thuế cho giáo hội cho phép người nộp thuế dành 0,7% phần thuế thu nhập của mình cho giáo hội Công giáo.

0: Dù vậy, trong một xã hội ngày càng thế tục và đa nguyên, các vấn đề như giáo dục tôn giáo, tài sản giáo hội, ký ức lịch sử, luân lý gia đình, di dân và vị trí công khai của tôn giáo vẫn là những điểm nhạy cảm. Vì thế, tương quan Tòa Thánh và Tây Ban Nha hôm nay không còn là mô hình quốc gia công giáo như trước, nhưng là quan hệ đối thoại trong một nhà nước dân chủ, không quốc giáo, nơi giáo hội tiếp tục đóng góp cho công ích bằng chứng tá tin mừng, phục vụ người nghèo và bảo vệ phẩm giá con người. Ngày 8 tháng 6, khi Đức Thánh Cha Lô 14 phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, đây sẽ là một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử dân chủ của nước này. Đức Tổng giám mục Luis Arguello của Valladolid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nhấn mạnh bài phát biểu dự kiến của Đức Thánh Cha trước Quốc hội Tây Ban Nha là đặc biệt quan trọng. Chỉ trong những dịp hiếm hoi, các giáo hoàng mới phát biểu trước các cơ quan lập pháp nước ngoài, và những bài phát biểu đó thường nằm trong số những bài phát biểu đáng chú ý nhất của một triều đại giáo hoàng. Dù Tây Ban Nha từng nhiều lần đón các vị giáo hoàng, chưa từng có vị nào phát biểu tại trụ sở quốc hội. Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Một vị giáo hoàng với tư cách nguyên thủ quốc gia tòa thánh lên tiếng trước cơ quan lập pháp của một quốc gia dân chủ thế tục nhưng vẫn duy trì hợp tác với các cộng đồng tôn giáo. Chuyến viếng thăm vì thế có hai chiều kích. Một mặt, đó là một chuyến thăm mục vụ nhằm củng cố đức tin, hy vọng và sự hiệp thông với Tòa Thánh Phaero. Mặt khác, đây là một chuyến thăm chính thức của một nguyên thủ với đầy đủ nghi thức, các cuộc gặp gỡ cấp thể chế và những tác động ở cấp nhà nước. Sự song hành đó giải thích tại sao sự can thiệp của giáo hoàng vào quốc hội không chỉ được xem như một cuộc gặp xã giao. Theo lời của Garcia Marquez, khía cạnh chính thức của chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tăng cường mối quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Tây Ban Nha và, rộng hơn, sẽ tác động đến lợi ích chung của toàn xã hội.
1: Nhà thờ Sagrada Familia, đền thờ của Đức Tin và Vẻ Đẹp. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng trùng với kỷ niệm 100 năm ngày qua đời mùng 10 tháng 6 của Antoni Gaudí, kiến trúc sư thiết kế vương cung thánh đường Sagrada Familia. Đức Thánh Cha sẽ khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô mới, đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Vương cung thánh đường là một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng độc đáo của đức tin công giáo, nghệ thuật và căn tính Catalonia. Công trình được khởi công năm 1882. Một năm sau, kiến trúc sư Antoni Gaudí tiếp nhận dự án và biến ngôi thánh đường này thành công trình lớn nhất đời mình, cũng là một lời tuyên xưng đức tin bằng đá, ánh sáng, hình khối và biểu tượng kinh thánh. Sagrada Familia không chỉ là một nhà thờ, nhưng còn là một cuốn tin mừng bằng kiến trúc. Các mặt tiền diễn tả những mầu nhiệm chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Giáng sinh, khổ nạn và vinh quang. Các tháp được thiết kế với ý nghĩa thần học rõ ràng, hướng cái nhìn của con người lên Thiên Chúa. Trong tư tưởng của Gaudí, thiên nhiên là một cuốn sách do Thiên Chúa viết ra. Vì thế, các cột, vòm, ánh sáng và đường nét trong thánh đường đều gợi nhắc đến cây cối, hang động, núi đá và sự sống. Antoni Gaudí sinh năm 1852 tại Catalonia. Ông là một trong những khuôn mặt tiêu biểu nhất trong phong trào hiện đại Catalonia, nhưng vượt lên trên danh hiệu của một thiên tài kiến trúc, ông còn được biết đến như một con người có đức tin sâu sắc. Những năm cuối đời, ông sống rất đơn sơ, gần như chỉ dành trọn sức lực cho nhà thờ Sagrada Familia. Ông thường nói rằng, khách hàng của tôi không vội. Ông ám chỉ đến Thiên Chúa, đấng mà ông muốn phục vụ qua công trình này. Gaudí qua đời năm 1926 sau khi bị tai nạn với xe điện tại Barcelona. Khi ấy, Sagrada Familia vẫn còn đang dang dở. Tuy nhiên, công trình này không dừng lại với cái chết của ông. Qua nhiều thế hệ kiến trúc sư, nghệ nhân và tín hữu, ngôi thánh đường này tiếp tục được xây dựng, vượt qua cả những giai đoạn do nội chiến Tây Ban Nha và những khó khăn kinh tế. Việc hoàn tất tháp Chúa Giêsu Kitô cao 172,5 m đánh dấu một cột mốc lịch sử, đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Tiến trình tuyên phong chân phước cho Gaudí cũng cho thấy giáo hội không chỉ nhìn ông như một nghệ sĩ, nhưng còn như một chứng nhân đức tin. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ông và tuyên bố ông là đấng đáng kính. Đây là một bước quan trọng trong quá trình án phong thánh. Sagrada Familia vì thế không chỉ là một di sản kiến trúc của Barcelona, nhưng còn là một dấu chỉ của một đời sống được dâng hiến cho Thiên Chúa. Nơi Gaudí, nghệ thuật trở thành lời cầu nguyện và vẻ đẹp trở thành con đường dẫn con người đến với đấng tạo hóa.
0: Đức Thánh Cha thăm quần đảo Canary, giáo hội bên cạnh người di dân. Việc Đức Thánh Cha Leo XIV đến quần đảo Canary mang một ý nghĩa mục vụ đặc biệt. Đây là một trong những cửa ngõ quan trọng của người di dân từ châu Phi tìm đường đến châu Âu sau những hành trình dài trên biển đầy nguy hiểm và bấp bênh. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại nơi này không chỉ là một cử chỉ nhân đạo, nhưng còn là lời nhắc nhớ mạnh mẽ về lập trường của giáo hội công giáo đối với người di dân và người tị nạn. Trong giáo huấn xã hội của giáo hội, người di dân trước hết không phải là một vấn đề hay một con số thống kê, nhưng là những con người mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Họ có khuôn mặt, lịch sử, đau khổ, hy vọng và quyền được sống xứng đáng. Vì thế, giáo hội luôn mời gọi các quốc gia biết phân định cách khôn ngoan giữa bổn phận bảo vệ công ích và trách nhiệm luân lý đối với những người đang chạy trốn chiến tranh, nghèo đói, bất hại, biến đổi khí hậu hay thiếu tương lai. Đức Thánh Cha Francisco đã xem việc gần gũi người di dân và tị nạn là một dấu ấn quan trọng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Giáo huấn của Ngài thường được tóm kết qua bốn động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Đón tiếp không có nghĩa là thiếu trách nhiệm, nhưng là mở ra những con đường hợp pháp và nhân đạo. Bảo vệ là bảo đảm quyền lợi căn bản, tránh để người di dân rơi vào tay các mạng lưới bóc lột. Thăng tiến là giúp họ phát triển khả năng, lao động và đóng góp cho xã hội. Hội nhập là xây dựng sự gặp gỡ giữa người đến và cộng đồng đón nhận trong sự tôn trọng căn tính và văn hóa và tôn giáo của nhau. Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp nối đường hướng này khi nhiều lần kêu gọi bảo đảm cách đối xử xứng với phẩm giá con người dành cho người di dân, đặc biệt tại Hoa Kỳ, quê hương của Ngài. Đức Francisco cũng từng dự định thăm quần đảo Canary, dù trong suốt 12 năm triều đại, Ngài không thăm Tây Ban Nha đại lục, vì ưu tiên những điểm đến nhỏ hơn và xa các trung tâm công giáo truyền thống. Đối với Đức Thánh Cha Leo XIV, việc Ngài gặp người di dân tại Canary cho thấy, di dân không chỉ là hồ sơ chính trị hay an ninh biên giới, nhưng là một thách đố tin mừng. Một giáo hội trung thành với Chúa Kitô không thể dửng dưng trước những người liều mạng vượt biển để tìm sự sống. Tại Tây Ban Nha, giáo hội đã hiện diện lâu dài trong việc hỗ trợ di dân qua tổ chức Caritas, các giáo phận, dòng tu và nhiều tổ chức bác ái. Tại các điểm nóng như Canary, các cộng đoàn công giáo cộng tác trong việc tiếp đón khẩn cấp, cung cấp lương thực, quần áo, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc tâm lý, đồng hành mục vụ và giúp hội nhập xã hội. Công việc này thường âm thầm nhưng rất cụ thể. Đứng bên cạnh những người vừa cập bến, lắng nghe các câu chuyện đau thương, giúp họ liên lạc với gia đình, bảo vệ trẻ vị thành niên và nâng đỡ những người dễ bị tổn thương. Vì thế, chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến quần đảo Canary là một dấu chỉ có sức đánh động lương tâm châu Âu. Nó mời gọi nhìn người di dân không bằng sợ hãi hay định kiến, nhưng bằng trách nhiệm, công lý và lòng thương xót. Trong ánh sáng tin mừng, đón tiếp người di dân không chỉ là hành động xã hội, nhưng còn là gặp gỡ chính Chúa Kitô nơi những người bé nhỏ nhất.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta trở lại với buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 tháng 6. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay trời Roma tương đối mát hơn, nhưng sáng nay đã có những trận mưa. Tuy thế, nhiều tín hữu và du khách đã đến quảng trường từ sớm, vẫn chờ đợi để giây phút được gặp Đức Thánh Cha. Và vừa rồi, Ngài đã đi vòng quanh quảng trường để chào tất cả những người hiện diện. Giờ đây, chiếc xe của Đức Thánh Cha đã tiến lên thềm đền thờ Thánh Phêrô, và trong một vài giây phút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha. Chúng ta vẫn đang trong loạt bài giáo lý về hiến chế phụng vụ thánh, Sacrosanctum Concilium. Tuần trước, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với chúng ta về đề tài những cuộc cải cách phụng vụ. Ngài nói về truyền thống và phát triển. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Pio XII gọi giáo hội là một hữu thể sống, cần phải phát triển, trưởng thành và thích nghi với hoàn cảnh. Do đó, vì mong muốn đời sống Kitô hữu được phát triển và năng động, Công đồng Vatican II nhận thấy cần điều chỉnh một số yếu tố để có thể thích ứng trong phục vụ, để đảm bảo được sự mạnh mẽ và sức sống cho giáo hội để củng cố và canh tân các Kitô hữu, và để thúc đẩy sự hiệp nhất và rao giảng cho mọi người. Tuy nhiên, phát triển không phải là loại bỏ tất cả những truyền thống, nhưng giữ lại. Trong phục vụ có những điều không thể thay đổi và những điều có thể thích ứng. Giờ đây, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu buổi tiếp kiến chung với dấu thánh giá và lời chào phục vụ. Xin kính mời quý vị cùng tham dự.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Kính thưa quý vị, Đức Thánh Cha đã bắt đầu buổi tiếp kiến chung với lời chào, với dấu thánh giá và lời chào phục bình an cho cộng đoàn. Giờ đây, Ngài bắt chúng ta cùng lắng nghe đoạn tin mừng Thánh Luca, chương 24, câu 28 đến câu 31, để bắt đầu buổi tiếp kiến trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Kính thưa quý vị, đang tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng Thánh Luca được công bố bằng tiếng Ý. Giờ đây, đoạn tin mừng sẽ tiếp tục được công bố bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Ba Lan. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur.
3: A reading from the Gospel of Luke. As they came near the village to which they were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him strongly, saying, "Stay with us, because it is almost evening and the day is now nearly over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. The Gospel of the Lord.
4: Lesung aus dem Lukas-Evangelium. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, Aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.

0: 攻读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行，他们强留他说，请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们，他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。以上是基督的福音。
1: Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Palavra da Salvação.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. ولما قربوا من القرية التي يقصدانها، تظاهر أنه ماض إلى مكان أبعد، فألحى عليه قالا: أمكث معنا، فقد حان المساء ومال النهار. فدخل ليمكث معهما، ولما جلس معهما للطعام، أخذ الخبز وبارك ثم كسره وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، فغاب عنهما. كلام الرب.
3: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Oto słowo Pańskie.
4: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã nghe đoạn tin mừng Thánh Luca bằng một số ngôn ngữ. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu bài giáo lý.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo.
4: Đức Thánh Cha chào các tín hữu, anh chị em thân mến, chào anh chị em, chào mừng anh chị em. Và Ngài bắt đầu bài giáo lý, tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng. Chúng ta muốn dừng lại để suy tư về một số yếu tố cấu thành phụng vụ thánh, đó là nghi thức, dấu chỉ và biểu tượng. Công đồng Vatican II khi trân trọng tiếp nhận công trình quý báu của phong trào phụng vụ đã giúp chúng ta tái khám phá một chân lý rất sống động trong ý thức của giáo hội cổ xưa và trong giáo huấn của các giáo phụ. Các nghi thức của phụng vụ Kitô giáo không phải là lớp áo bên ngoài của mầu nhiệm bí tích, cũng không phải là một tập hợp các nghi lễ tùy tiện, nhưng là sự trung gian của giáo hội, qua đó ân ban của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chính vì thế, công đồng mời gọi hiểu Mysterium Fidei, mầu nhiệm đức tin, được thực hiện trong phục vụ qua các nghi thức và lời nguyện. Nghi thức đem lại hình thức cho hành động phục vụ và qua hành động ấy cho chính đời sống của chúng ta, làm nảy sinh nơi chúng ta một cảm thức thiêng liêng, giúp chúng ta có khả năng nếm cảm sự hiện diện của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, điều này xảy ra khi chúng ta không đứng ngoài hay chỉ là những khán giả câm lặng của phục vụ, nhưng tham dự vào đó với toàn thể con người mình, thân xác, trí tuệ và con tim, vâng theo lệnh truyền của Chúa. Nhờ nghi thức thánh, chúng ta được đào luyện để lắng nghe lời Chúa, dâng lời tạ ơn và thờ phượng, chia sẻ huynh đệ và hiệp thông trong giáo hội. Chúng ta khám phá mình là một cộng đoàn gồm nhiều khuôn mặt khác nhau, được quy tụ trong cùng một đức tin. Nghi thức đưa chúng ta vào một chuỗi các cử chỉ và lời nguyện đã được xác định rõ ràng. Đôi khi có thể đi ngược lại khuynh hướng tự phát cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên, logic của nghi thức không phải là trói buộc sự tự do trong các khuôn mẫu. Trái lại, với sự tiết độ trang nghiêm trong nhịp điệu của mình, nghi thức làm gián đoạn những hoạt động cuồng nhiệt, đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu. Nhờ đó, chúng ta khám phá một chiều kích khác của hành động, không bị chi phối bởi các tính toán về năng suất và một kinh nghiệm khác về thời gian và không gian. Trong nghi thức, chúng ta cảm nghiệm một logic của tính nhưng không, tìm thấy một khoảng dừng làm tái sinh con tim, nhận ra rằng mình được ân sủng Thiên Chúa đi bước trước và học sống trong một nhịp điệu được Chúa Thánh Thần cư ngụ. Ngữ pháp của nghi thức được dệt nên bằng những dấu chỉ và biểu tượng riêng của phụng vụ. Trong phụng vụ, như công đồng khẳng định, việc thánh hóa con người được biểu thị bằng các dấu chỉ khả giác và được thực hiện theo cách riêng của từng dấu chỉ. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đào sâu giá trị của các dấu chỉ này khi nhắc rằng ý nghĩa của chúng trong công trình tạo dựng và trong nền văn hóa của nhân loại được xác định rõ hơn trong các biến cố của giao ước cũ và được mặc khải trọn vẹn nơi con người và công trình của Đức Kitô. Dấu chỉ nước là một ví dụ tiêu biểu. Từ khởi nguyên của công trình tạo dựng đến trận lụt Hồng Thủy, từ cuộc vượt qua Biển Đỏ đến sông Jordan, cho đến nước chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô và trở thành dấu chỉ bí tích của việc được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của người. Dấu chỉ và biểu tượng là những thuật ngữ thường được dùng như những từ đồng nghĩa. Thực ra, một dấu chỉ mang tính biểu tượng khi nó có khả năng quy chiếu không chỉ đến một ý tưởng, nhưng đến cả một hệ thống ý nghĩa và giá trị. Ví dụ, khi chúng ta được rảy nước thánh, ý thức về ân ban đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội và sự gắn bó của chúng ta với đời sống mới trong Đức Kitô được khơi dậy nơi mình. Thứ đến, các biểu tượng có đặc tính thực hành cách thiết yếu, vì trước hết, chúng là những hành động, có những hành động đơn sơ và thông thường hơn, như quỳ gối và trao bình an cho nhau. Cũng có những hành động quan trọng hơn như các hành vi cấu thành mỗi bí tích. Trên hết, các biểu tượng có một chiều kích thực hiện và biến đổi đặc biệt cả đối với những yếu tố vật chất cấu thành chúng lẫn đối với những người tiếp xúc với chúng khi chúng tạo nên sự thuộc về chạm đến con tim và trí tuệ, đồng thời khơi dậy những tương quan giáo hội đích thực. Trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo Hoàng Francisco khi lấy lại một khẳng định của nhà phụng vụ học Romano Guardini đã chỉ ra nhiệm vụ đầu tiên của công cuộc đào tạo phụng vụ, đó là con người phải trở nên một lần nữa có khả năng hiểu và sống các biểu tượng. Chúng ta cần để cho mình được các nghi thức phụng vụ giáo dục bằng cách chăm sóc vẻ đẹp của các cử hành với sự tinh tế và không tùy tiện, đồng thời dấn thân vào một việc khai tâm bầu nhiệm đích thực. Kinh nghiệm về một phụng vụ sống động và sốt sắng được đồng hành bằng một giáo lý khai tâm bầu nhiệm thích hợp là nguồn lực tốt nhất để đánh thức nơi mọi người sự cởi mở với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Theo logic của mầu nhiệm nhập thể, cuộc gặp gỡ ấy chỉ có thể diễn ra khi bao hàm toàn thể con người, thần trí, linh hồn và thân xác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đang tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào ngày 3 tháng 6 qua các kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta vừa nghe Đức Thánh Cha chia sẻ bài giáo lý thứ 3 về hiến chế phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium. Hôm nay Ngài nói tới 3 yếu tố trong phụng vụ, đó là nghi thức, dấu chỉ và biểu tượng. Phụng vụ được diễn tả và qua nghi thức, dấu chỉ và biểu tượng, chúng ta đi vào mầu nhiệm đức tin. Giờ đây, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt trước hết lại bằng tiếng Pháp, và sau đó Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Pháp.
6: Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisés d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en impliquant l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
5: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani provenienti da Mauritius e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possano le vostre liturgie, con la loro bellezza e solennità, essere sempre incentrate sul mistero e portare le vostre anime alla contemplazione di Dio Trinità, possano costruire e manifestare l'unità della Chiesa in un'autentica e accogliente carità. Dio benedica voi e le vostre famiglie.
6: Saluons en italien le Saint-Père vient de dire.
4: Đức Thánh Cha thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ Mauritius và Pháp. Ngài nói với họ: Thưa anh chị em, chứ gì các nghi lễ phụng vụ của anh chị em với vẻ đẹp và sự trang nghiêm luôn hướng về mầu nhiệm và dẫn dắt tâm hồn anh chị em đến sự chiêm nghiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chớ gì các nghi lễ ấy xây dựng và thể hiện sự hiệp nhất của giáo hội trong lòng bác ái chân thành và rộng mở. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

0: Most Holy Father.
1: Tiếp tục, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được chính Ngài tóm tắt lại bằng tiếng Anh. Nhưng trước hết là người đại diện nhóm tiếng Anh sẽ gửi đến Đức Thánh Cha những lời chào và lời cầu nguyện cho các ý chỉ của Ngài. Trong các buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha sẽ tự Ngài tóm tắt bài giáo lý lại bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, là hai ngôn ngữ mà Ngài có thể nói thành thạo. Xin kính mời quý vị cùng nghe.
2: In our series of catechesis on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium by looking at the elements of the rite, the sign and the symbol found in the sacred liturgy. The rite of the Christian liturgy is the ecclesial mediation through which the divine gift reaches us. In the liturgy, we are invited to participate, body, mind, and heart, and enter into a dimension inhabited by the Holy Spirit. In order to enter into this dimension, the liturgy is woven with signs and symbols that have a performative and transformative dimension. For example, kneeling is a sign of our worship of God, while exchanging the sign of peace points to our ecclesial communion. Further, signs help us to recall the constitutive acts of the sacraments, as when we are sprinkled with holy water, we remember our commitment to Christ. As we prepare for the solemnity of Corpus Christi, may each of us reawaken our openness to an encounter with God by rediscovering the signs and symbols of the sacred liturgy. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England,
1: chào các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến. Trong đó có các nhóm đến từ Anh, Thụy Điển, Úc, Indonesia, Myanmar, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ.
2: I greet in particular the scholars and participants in the
1: Đặc biệt, Ngài chào mừng các học giả và tham dự viên hội nghị tu chỉnh tuyên bố Đài Bắc của Hiệp hội Y tế Thế giới và các đối tác tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu nuôi dưỡng hy vọng cho trẻ em. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ, khi chúng ta chuẩn bị cử hành lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa Kitô, xin cho chúng ta được củng cố bởi hồng ân thiêng liêng này và trở thành chứng nhân của tình yêu thương của Người cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern.
1: Tiếp theo, bài giáo lý sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Đức. Universalen apostolischen Dienstes.
3: Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils betont, die Christen sollten dem Geheimnis des Glaubens, dem eucharistischen Opfer, nicht wie Außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen. Der Ritus der Liturgie bezieht die Gläubigen mithilfe einer klar definierten Abfolge von Gebeten und Gästen mit ein und führt sie hin zum Hören des Wortes Gottes, zur Danksagung und Anbetung, zum brüderlichen Teilen und zur kirchlichen Gemeinschaft. Lassen wir uns auf die sinnenfälligen Zeichen und Symbole der Liturgie ein, die uns das Geheimnis Christi immer tiefer erschließen und in je eigener Weise in uns die Heiligung bewirken, die sie bezeichnen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Vi auguro un buon soggiorno nella città eterna che vi aiuti a progredire nella fede. In modo particolare vorrei salutare l'Associazione degli Austriaci in Roma che festeggia il centenario della sua fondazione. Willkommen!
3: Ich übersetze, ein herzliches Willkommen.
1: Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến những người hành hương nói tiếng Đức. Ngài cầu chúc họ một kỳ nghỉ bình an tại Roma, kinh thành muôn thuở. Ngài nói rằng nơi này sẽ giúp họ tiến tới trong đức tin. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cũng chào Hiệp hội Người Áo ở Roma đang kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Và Ngài đã dùng tiếng Đức Willkommen. Chào mừng họ. Tiếp theo, sau lời chào của người đại diện nhóm tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha sẽ tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha.
0: Cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la
1: Thánh Cha bắt đầu tóm tắt bài giáo lý với lời chào anh chị em thân mến. Tiếp tục bài giáo lý về hiến chế Sacrosanctum Concilium. Hôm nay chúng ta tập trung vào ba yếu tố cấu thành của phụng vụ: nghi thức, dấu hiệu và biểu tượng. Và Đức Thánh Cha giải thích, nghi thức trong đó chúng ta được mời gọi tham gia bằng cả thân xác, tâm trí và tâm hồn, là phương tiện của giáo hội, qua giáo hội, bằng cách thể hiện hình thức cụ thể cho lời cầu nguyện, cho việc cầu nguyện, giúp chúng ta đạt được các ơn lành của Thiên Chúa. Nghi thức bao gồm các dấu hiệu hữu hình tác động đến sự thánh hóa nhân loại, ví dụ như nước trong bí tích rửa tội, và các biểu tượng giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa và giá trị của thực tại mà chúng ta cảm nhận được. Các biểu tượng cũng có thể là những cử chỉ đơn giản, ví dụ như quỳ gối hoặc trao đổi dấu hiệu trao đổi lời chúc bình an, hoặc những hành động phức tạp hơn, chẳng hạn như các hành vi cấu thành của mỗi bí tích, biến đổi cả các yếu tố vật chất và những người tiếp xúc với các biểu tượng, tạo ra cảm giác thuộc về, chạm đến trái tim và tâm trí, và nuôi dưỡng các mối quan hệ trong giáo hội.
2: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse formar.
1: Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Ngài nói, tôi mời anh chị em hãy để bản thân được uốn nắn về các nghi lễ trong các cử hành của chúng ta, tích cực tham gia vào đó để các cử hành thực sự trở thành một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn.
4: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。弟兄姐妹们，我们继续关于礼仪宪章的要理讲授。今天我们省思神圣礼仪中的某些组成要素，即仪式、标记和象征。基督徒礼仪中的仪式，并非圣事奥迹的外在饰面，而是属于教会的媒介。借此，天主的恩赐能够传达于我们。故而，我们受邀以全身、全意及全心参与到礼仪中，从而进入另一个圣神的固有节奏之行动维度。为了进入这个维度，仪式的仪轨由礼仪的专属标记和象征构筑而成，它们具有独特的表现层面和转化层面。例如，屈膝礼是我们朝拜天主的标记，当彼此互助平安时，是在表达教会的共荣。此外，礼仪中所包含的象征是为了帮助我们唤醒对圣事中核心遗臣的觉悟。当圣水洒在我们身上时，即是在基督内更新自我，使我们拥抱新生。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
2: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, non stancatevi di essere dappertutto testimoni di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore.
4: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候，
1: những người nói tiếng Trung Quốc.
4: 亲爱的弟兄姐妹们，
1: Ngài nhắn nhủ anh chị em thân mến, đừng mệt mỏi khi trở thành chứng nhân của tình huynh đệ và hòa bình ở khắp mọi nơi. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Tiếp theo đây, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Bồ Đào Nha. Trước khi bắt đầu, người đại diện nhóm tiếng Bồ Đào Nha gửi đến Đức Thánh Cha những lời chào, lời cầu nguyện, chúc sức khỏe cho Ngài. Và sau đó, các tín hữu cũng được nhắc rằng vào cuối buổi thức kiến chung, chúng ta sẽ cùng Đức Thánh Cha hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và sau đó Đức Thánh Cha sẽ ban pháp lành cho tất cả mọi người hiện diện. Ngài cũng có ý làm phép cho tất cả những chuỗi tràng hạt, các ảnh tượng thánh mà các tín hữu mang theo trong buổi tiếp kiến chung. Sau đây là bài giáo lý, tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
5: O rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia, feita de gestos e orações, leva-nos a experimentar uma lógica essencial de gratuidade, na qual a graça nos precede para além da agitação mundana. O Sacrosanto Concílio mostra que esses sinais sensíveis significam a santificação do homem e que o símbolo remete para um conjunto de sentidos e valores. A água, por exemplo, jorra do lado de Cristo e torna-se sinal sacramental da imersão batismal. Por isso, é necessário deixarmo-nos educar pelos ritos da liturgia, cuidando da beleza das celebrações e empenhando-nos numa autêntica mistagogia. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Saluto cordialmente tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, avviciniamoci alla fonte della misericordia e della tenerezza di Dio, affinché il risorto trasformi il nostro cuore, rendendolo più paziente, generoso e compassionevole. Il Signore vi benedica.
1: Đây là những lời Đức Thánh Cha nói với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha. Tôi trân trọng chào đón tất cả các tín hữu hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha. Kính thưa anh chị em, trong tháng dành kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta hãy đến gần hơn với nguồn mạch lòng thương xót và dịu dàng của Thiên Chúa để đấng phục sinh biến đổi tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta kiên nhẫn hơn, quảng đại hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
5: E não nos cansemos de rezar pela paz. Que o Senhor vos abençoe.
1: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha được tóm tắt lại bằng một số ngôn ngữ. Tiếp theo, bài giáo lý sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Ả Rập và sau đó cuối cùng là bằng tiếng Ba Lan. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.
6: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معهم كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة، المجمع المقدس، وتأمل في بعض المكونات الأساسية للليتورجية المقدسة وهي الطقس والعلامة والرمز. قال: إن الطقوس الليتورجية ليست مجرد احتفالات عشوائية، بل هي وسيلة كنسية ينقل الله من خلالها نعمته إلى المؤمنين، وهي تمنح الحياة المسيحية شكلاً روحياً يساعد المؤمن على اختبار حضور الله والمشاركة في الصلاة والعبادة والوحدة والشركة الكنسية. كما تعلم الإنسان أن يخرج من الفردية والدخول في منطق المجانية والإصغاء لعمل الروح القدس، وتظهر العلامات والرموز الليتورجية كوسائل تعبر عن سر الخلاص، ولها قدرة لتعمل وتبدل الإنسان. ومن ثم من الضروري أن نربي أنفسنا بحسب مفاهيم الليتورجية برموزها وأعمالها، فندرك جمال الاحتفال الليتورجي العميق. فالليتورجية الحية مصحوبة بكرازة مناسبة تساعد الإنسان على الانفتاح الحقيقي للقاء الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare i sacerdoti e i religiosi provenienti dal Medio Oriente. Lo Spirito Santo è la nostra guida e il nostro sostegno nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore a Lui perché ci conduca alla verità e ci riempia della pace di Cristo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
1: Thánh Cha gửi lời chào đến các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là các linh mục và tu sĩ từ Trung Đông. Ngài nói, Chúa Thánh Thần là đấng dẫn dắt và nâng đỡ chúng ta trên hành trình cuộc sống. Chúng ta hãy mở lòng mình ra với Người để Người dẫn dắt chúng ta đến chân lý và ban cho chúng ta bình an của Chúa Kitô. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi mọi sự dữ.
7: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja soborowa Sacrosanctum Concilium zwraca uwagę na konstytutywne elementy liturgii świętej, którymi są obrzęd, znak i symbol. Obrzędy liturgii chrześcijańskiej nie są zewnętrzną szatą, ale pośrednictwem Kościoła, które rodzi w nas duchową wrażliwość i pozwala doświadczać obecności Boga przez Jezusa Chrystusa. Przez uroczystą prostotę swoich rytmów obrzęd formuje nas do słuchania Słowa Bożego, do dziękczynienia i adoracji, do braterskiej wspólnoty i komunii eklezjalnej. Gramatyka obrzędu utkana jest ze znaków i symboli właściwych liturgii. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem uświęcenia, które może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. A partire dalla solennità del Corpus Domini e nei giorni successivi renderete un culto particolare a Cristo presente nell'Eucaristia. La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani, sia una coraggiosa testimonianza di fede e ricordi a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo e lo accompagna nella vita quotidiana. Vi benedico tutti.
7: Oto słowa Ojca Świętego.
1: Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái gửi lời chào đến toàn thể người dân Ba Lan. Bắt đầu từ lễ mình Thánh Chúa và những ngày tiếp theo, anh chị em hãy đặc biệt chú tâm đến Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Mong rằng sự tham gia vào các cuộc rước kiệu Thánh Thể, đặc biệt là của các gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên, sẽ là một chứng tá can đảm về đức tin và nhắc nhở mọi người rằng Thiên Chúa hiện diện giữa dân người và đồng hành cùng họ trong cuộc sống hàng ngày. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.

0: Santo Padre.
1: Kính thưa quý vị, lời chào cuối cùng gửi đến Đức Thánh Cha cũng như những lời Đức Thánh Cha, lời chào cuối cùng Đức Thánh Cha sẽ dành cho các tín hữu nói tiếng Ý.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le
1: Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt các nữ tu, nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu, các thành viên của gia tộc Montfort và các nữ tu Đức Mẹ bữa tiệc ly. Ngài khuyến khích họ trở thành dấu hiệu của niềm hy vọng cho những ai khao khát Thiên Chúa, chân lý và bình an của Người. Ngài nói tiếp, tôi muốn dành một vài lời đặc biệt cho các linh mục và tu sĩ ở Trung Đông. Tôi đồng hành cùng sứ vụ của anh chị em và những kỳ vọng của các quốc gia mà anh chị em đang sinh sống bằng lời cầu nguyện và chúc lành của tôi. Và Đức Thánh Cha cũng chào những người trẻ, các bệnh nhân và những đôi vợ chồng mới cưới. Ngày Nhánh Vũ, ngày mai chúng ta cử hành lễ trọng mình vào máu thánh Chúa Kitô, hay theo cách diễn đạt phổ biến hơn trong tiếng Latin là lễ trọng mình thánh Chúa. Trong thánh thể, chúng ta chiêm nghiệm Chúa Giêsu, bánh được bẻ ra và ban cho mỗi người chúng ta, một biểu hiện của lòng sùng kính thánh thể trong dân chúng là các cuộc rước mình thánh Chúa diễn ra trên đường phố của nhiều thị trấn, nhiều nơi chốn. Về vấn đề này, tôi khuyến khích anh chị em hãy giữ gìn cách bày tỏ tốt đẹp này của việc làm chứng công khai cho đức tin. Tôi ban chúc lành cho tất cả anh chị em. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh Lạy Cha.

0: Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
1: Benedicat vos omnipotens Deus.
0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha và lắng nghe những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha. Hôm nay Đức Thánh Cha đã nói về các yếu tố trong phụng vụ, đó là nghi thức, dấu hiệu và biểu tượng. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tham dự các cử hành, tích cực tham dự, để khi chúng ta tham dự các cử hành phụng vụ qua các nghi thức, các dấu chỉ và biểu tượng, chúng ta đến với mầu nhiệm Đức Kitô, và để thực sự trong cử hành đó chúng ta gặp gỡ Đức Kitô một cách sống động. Đặc biệt, chúng ta sẽ cử hành lễ mình máu Thánh Chúa vào Chủ nhật này. Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta qua đó để trở nên chính mình máu thịt Chúa Kitô đối với tha nhân của mình. Và tuần tới Đức Thánh Cha sẽ đi từ thứ bảy ngài sẽ đi tông du viếng thăm Tây Ban Nha, do đó thứ tư tuần tới không có buổi tiếp kiến chung. Nhưng trong những ngày tới trong chuyến đi của Đức Thánh Cha, chúng tôi sẽ tường thuật một số sự kiện, do đó kính mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát trực tiếp lần tới.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cảnh báo rằng không được biến đời sống con người thành dữ liệu để khai thác.
2: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ 3 của các chuyên gia về việc duyệt lại tuyên bố Taipei của Hiệp hội Y khoa Thế giới, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo nguy cơ một hình thức thực dân mới, biến đời sống cá nhân thành dữ liệu có thể khai thác. Ngài kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người trước việc thương mại hóa dữ liệu y tế và ngân hàng sinh học.
1: Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Tổng Giám mục Genzo Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Cuộc họp diễn ra tại Roma trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6, do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Hiệp hội Y khoa Thế giới và Hiệp hội Y khoa Israel phối hợp tổ chức. Đây là giai đoạn quan trọng trong tiến trình cập nhật tuyên bố Taipei, văn kiện đạo đức y khoa xác định các nguyên tắc căn bản liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu y tế cũng như các mẫu sinh học trong nghiên cứu khoa học. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha đã cảnh báo về một hình thức thực dân mới đang xuất hiện, tìm cách biến đời sống cá nhân thành dữ liệu có thể khai thác. Theo Ngài, sự phát triển liên tục của công nghệ khiến việc cập nhật các chính sách về an toàn và quyền riêng tư trở thành một vấn đề cấp thiết và nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, là một cá nhân độc nhất, không thể giản lược và có giá trị khôn lường. Vì thế, con người phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức khai thác và thương mại hóa, vốn thu hẹp họ thành một tập hợp dữ liệu. Cuối cùng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha khích lệ công việc duyệt lại tuyên bố Taipei và tin tưởng những cuộc thảo luận của các chuyên gia sẽ bảo vệ phẩm giá con người và trí thức chung, như là nền tảng của thiện ích chung đích thực.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha nối kết với những suy tư được Đức Tổng Giám mục Pegoraro, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, trình bày tại cuộc họp vào ngày 1 tháng 6. Ngài nhấn mạnh rằng, các thách đố do dữ liệu y tế trong thời đại kỹ thuật số đặt ra không thể chỉ được giải quyết bằng công cụ kỹ thuật hay pháp lý, nhưng cần một nền đạo đức được thể hiện trong thực hành, hướng dẫn các lựa chọn cụ thể của bác sĩ, nhà nghiên cứu, các tổ chức và nhà lập pháp. Đức Tổng Giám mục Pegoraro nhấn mạnh rằng, trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng dữ liệu y tế phải phục vụ phẩm giá con người. Ngài cảnh báo các lợi ích thương mại hoặc chính trị không được làm xói mòn niềm tin của bệnh nhân vào hệ thống y tế. Theo Ngài, trong thời đại kỹ thuật số, sự minh bạch là yếu tố then chốt, nhưng không thể chỉ dừng lại ở các quy định kỹ thuật hay pháp lý. Điều cần thiết hơn là một nền đạo đức được thể hiện trong thực hành, có khả năng hướng dẫn các lựa chọn cụ thể của bác sĩ, nhà nghiên cứu, các tổ chức và nhà lập pháp. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Leo 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas. Trong đó, Ngài cảnh báo về mô hình kỹ trị, tức khuynh hướng để cho hiệu quả, kiểm soát và lợi nhuận chi phối các chọn lựa cá nhân, xã hội và kinh tế. Vì thế, ngay cả khi công nghệ hứa hẹn mang lại những lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, thì phẩm giá bất khả xâm phạm của con người vẫn phải là tiêu chuẩn nền tảng. Ngài cũng nêu các nghĩa vụ cụ thể đối với giới y tế, không bán hoặc chuyển dữ liệu cho bên thứ ba vì những mục đích không được đồng thuận, bảo vệ thông tin trong các dự án nghiên cứu quốc tế và không để các lợi ích thương mại hay chính trị làm suy giảm niềm tin của bệnh nhân. Đức Tổng Giám mục Pegoraro nhận định, AI được áp dụng trong y khoa, các mô hình dự báo dựa trên ngân hàng dữ liệu di truyền và các nền tảng y tế kỹ thuật số là những công cụ mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc chúng có thực sự phục vụ nhân loại hay không thì còn tùy thuộc vào những bảo đảm đạo đức được xây dựng chung quanh chúng.
1: Các bệnh nhân trẻ em sẽ trang trí cây thông Noel ở quảng trường Thánh Phêrô.
2: Vatican. Cây thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô năm 2026 sẽ được trang trí bằng các tác phẩm gốm do các bệnh nhi tại những bệnh viện nhi của Ý thực hiện. Sáng kiến do quỹ Lenetun đảm trách như một hành trình nâng đỡ tâm lý và chia sẻ hy vọng. Hang đá Giáng sinh tại quảng trường sẽ mang nét truyền thống Abruzzo, trong khi hang đá tại đại thính đường Paolo VI mang khung cảnh biển Viareggio.
1: Chính các bệnh nhân trẻ em sẽ là những nghệ sĩ nặn đất sét các đồ trang trí trên cây, qua đó kể lại một câu chuyện chung về những suy nghĩ, cảm xúc và niềm hy vọng của các bệnh nhi. Theo thông cáo của Phủ Thống đốc Thành Vatican, dự án có tên Thế giới mà con mong ước do quỹ Lenetun khởi xướng. Quỹ này sẽ phụ trách trang trí cây linh sam trắng cao khoảng 25 mét, được lấy từ rừng Cugno del Lacero và do thị trấn Terranova di Pollino, tỉnh Potenza miền Nam Ý trao tặng. Các đồ trang trí sẽ được thực hiện trong những xưởng trị liệu bằng gốm của quỹ Lenetun, được tổ chức hàng tuần tại các khoa ung thư và huyết học nhi của nhiều bệnh viện Ý. Đây là một hình thức nâng đỡ tâm lý trong thời gian các em phải đối diện với bệnh tật. Từ khi được thành lập năm 2026, tổ chức phi lợi nhuận này đã mở 56 xưởng tại 36 cơ sở y tế. Trong 20 năm qua, hơn 80.000 trẻ em cùng gia đình đã tìm được nơi diễn tả cảm xúc, được an ủi và sẻ chia. Hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô năm nay sẽ do Tổng giáo phận Chieti Vasto thực hiện, kết hợp thông điệp kinh thánh với truyền thống nông thôn của vùng Abruzzo. Mái lều rơm, các mục đồng mặc trang phục thô sơ và những vật dụng thôn quê sẽ diễn tả một đức tin đơn sơ và chân thành. Hình ảnh con chiên đen nhắc nhớ nhân loại lạc lối, nhưng không ai bị loại trừ khỏi niềm vui Chúa cứu thế Giáng sinh. Trong khi đó, hang đá tại Đại Thính đường Phaolô VI sẽ do Tổ chức Lễ hội Hóa trang Viareggio trao tặng, với khung cảnh biển theo truyền thống địa phương và đời sống ngư dân. Thánh Giuse được trình bày như người gìn giữ sự mong manh và ánh sáng, còn các đạo sĩ được tái hiện như những ngư phủ, dâng lên các lễ vật gắn với biển cả, biểu tượng của cộng đoàn, sự tiếp đón và phong phú.
2: Barcelona sẽ tặng Đức Thánh Cha cây gậy mục tử.
1: Tây Ban Nha. Nhân dịp Đức Thánh Cha Leo XIV viếng thăm Barcelona, trong thành lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ngày 10 tháng 6, thành phố sẽ dâng tặng ngài một cây gậy mục tử. Tác phẩm do nghệ nhân Joan Serramia thực hiện gợi lại tinh thần nghệ thuật của Antoni Gaudi, lòng đạo đức bình dân Catalonia và ơn gọi của nghệ thuật Kitô giáo trong lòng châu Âu.
2: Gậy mục tử được điêu khắc từ gỗ ô liu ngàn năm của miền Catalonia, gỗ mun châu Phi cùng các loại gỗ đến từ Á Châu, Mỹ Châu và Úc Châu. Tác phẩm còn được trang trí bằng những viên đá nhỏ lấy từ vùng đất nơi kiến trúc sư Gaudi đã sống thời thơ ấu, giữa đồng quê, gió và thiên nhiên. Qua đó, cây gậy như kể một câu chuyện nhân văn và thiêng liêng. Một Catalonia bám rễ sâu trong truyền thống của mình, đồng thời một giáo hội đang nỗ lực nói tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Nhà điêu khắc kim thợ kim hoàn Joan Serramia cho biết, ông không muốn tạo nên một đồ vật chỉ để trang trí. Theo ông, Gaudi không bao giờ dùng cái đẹp như một vật trang sức rỗng nghĩa. Ý tưởng làm gậy mục tử nảy sinh từ đầu năm, từ những liên hệ không chính thức tại Reus, quê hương gắn với Gaudi. Thay vì nhận tài trợ lớn, nghệ nhân Joan Serramia chọn những đóng góp nhỏ và âm thầm để tác phẩm diễn tả lòng đạo đức bình dân Catalonia. Từ những đóng góp nhỏ bé và âm thầm của nhiều người, cây gậy mang trong mình nét đạo đức bình dân của miền Catalonia, một đức tin cụ thể được diễn tả qua đôi tay và lao động. Ban đầu, Serramia dự định lấy cảm hứng từ tháp Thánh Barnaba của nhà thờ Sagrada Familia. Nhưng sau đó, ông nhận ra Đức Thánh Cha đến Barcelona nhân dịp khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô. Từ trực giác ấy, ông đặt nơi phần trên của gậy một thánh giá lớn theo tinh thần Gaudi, đơn sơ, vươn cao và hướng về trời. Tác phẩm cũng gắn với việc tưởng nhớ kiến trúc sư Gaudi, người đã dâng hiến trọn đời cho Sagrada Familia. Với Serramia, Gaudi là một nghệ sĩ làm việc cho người khác, chứ không cho chính mình. Vì thế, hy vọng Đức Thánh Cha có thể viếng mộ Gaudi trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ông mang một ý nghĩa vượt quá một sự kiện tôn giáo đơn thuần. Ông nói, châu Âu đang quên đi vận mệnh của chính mình. Công giáo là tấm áo choàng bảo vệ vĩ đại của nghệ thuật, và nghệ thuật đã bảo vệ châu Âu.
1: Đức Thượng Phụ Công giáo nghi lễ Kande kêu gọi cầu nguyện cho Trung Đông.
2: Iraq. Đức Thượng Phụ Paul Đệ Tam Nonna, Tân Thượng Phụ Giáo hội Công giáo Kande, kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, ổn định và sự hiện diện của các Kitô hữu tại Trung Đông. Ngài nhấn mạnh, đức tin là nền tảng để vượt qua sợ hãi, bảo vệ phẩm giá con người, đồng thời mời gọi người Công giáo phương Tây hiểu biết và nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu trong vùng.
1: Đức Thượng Phụ Paul Đệ Tam Nonna đã mô tả việc trở về phục vụ với tư cách là Thượng Phụ tại quê hương mình hơn một thập kỷ sau khi rời đi như một phần trong sứ mạng phục vụ của giáo hội. Ngài nói, giáo hội sai chúng ta đến bất cứ nơi nào có nhu cầu. Chúng ta đã phục vụ ở Mosul trong những năm tháng khó khăn khi giáo hội cần chúng ta ở đó. Chúng ta cũng làm điều tương tự bất cứ khi nào giáo hội thấy cần sự phục vụ của chúng ta ở một nơi khác. Mục đích của sự phục vụ của chúng ta là để hoàn thành sứ mạng đến bất cứ nơi nào giáo hội sai chúng ta và thực hiện ý muốn của Chúa ở nơi đó. Trước khi được bầu làm thượng phụ hồi tháng 4, Đức Cha Nonna từng phục vụ tại giáo phận Mosul trong những năm tháng rất khó khăn, trước khi thành phố rơi vào tay các nhóm khủng bố vào năm 2014. Ngài đã đồng hành với các tín hữu phải di tản và tiếp tục phục vụ họ tại những làng mạc, thị trấn nơi họ lánh nạn. Sau đó, năm 2015, Thượng hội đồng Kande bổ nhiệm ngài phục vụ tại giáo phận Úc và New Zealand. Nhìn lại kinh nghiệm Mosul, Đức Thượng Phụ nói những năm trước và trong thời kỳ IS trỗi dậy đã giúp ngài trưởng thành hơn trong tư cách con người và Kitô hữu. Ngài xúc động nhớ lại đức tin mạnh mẽ của các tín hữu bị di tản. Giữa đau khổ, đức tin vẫn là điều trước tiên và quan trọng nhất đối với họ. Với khẩu hiệu, đừng sợ, chỉ cần tin, Đức Thượng Phụ Nonna cho rằng sợ hãi hiện diện khắp thế giới, không chỉ ở Trung Đông. Vì thế, người tín hữu được mời gọi đối diện sợ hãi bằng đức tin. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hội trong việc bảo vệ quyền lợi, phẩm giá con người và tự do tôn giáo, đồng thời góp phần xây dựng xã hội qua giáo dục, y tế và các hoạt động phục vụ. Trước những thách đố phức tạp tại Trung Đông, Ngài nói các dân tộc trong vùng đều khao khát hòa bình và an ninh sau nhiều năm chiến tranh, chia rẽ và bạo lực. Theo Ngài, việc các Kitô hữu trở về và tiếp tục hiện diện tại quê hương tùy thuộc vào hòa bình, ổn định và cảm thức được nhìn nhận như công dân thực sự. Gửi người Công giáo phương Tây, Đức Thượng Phụ Nonna xin họ trước hết cầu nguyện cho giáo hội Kande, tìm hiểu thực tại của các Kitô hữu Trung Đông và nâng đỡ những nỗ lực giúp họ trở lại quê hương. Với người trẻ, Ngài nhắn nhủ rằng, cầu nguyện là điều quan trọng nhất và hãy luôn cố gắng sống đức tin của mình trong niềm vui.
2: Tài liệu cầu nguyện nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ nhấn mạnh đến người di dân.
1: Hoa Kỳ. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố một mẫu cử hành cầu nguyện toàn quốc, mời gọi các tín hữu Công giáo suy gẫm về lịch sử quốc gia qua lăng kính di cư, chế độ nô lệ và đức tin, đồng thời khuyến khích việc vận động cho các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương.
2: Tài liệu mang tựa đề Nghi thức cầu nguyện toàn quốc tôn vinh những hành trình đã hình thành nên nước Mỹ do Ủy ban về di dân và Tiểu ban Cổ võ Công lý Chủng tộc và Hòa giải soạn thảo. Được đề nghị như một mẫu chung cho các giáo phận và giáo xứ, buổi cầu nguyện mời gọi các tín hữu suy tư về lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính của di dân, di tản, nô lệ và đức tin. Tài liệu nhấn mạnh sứ mạng mục vụ của giáo hội là đón tiếp, đồng hành và liên đới với những cộng đoàn đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm hy vọng, an toàn và cơ hội. Đồng thời, tài liệu cũng tưởng nhớ những người bị cưỡng bức đưa đến vùng đất này cùng những đau khổ và đóng góp bền bỉ của họ. Nghi thức gồm các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, lời nguyện tín hữu, chứng từ và suy tư, đặc biệt hướng đến người di dân, tị nạn, nạn nhân buôn người và các cộng đoàn nhập cư. Các cộng đoàn địa phương được mời gọi thích nghi buổi cầu nguyện theo văn hóa và kinh nghiệm sống của mình. Một lời cầu nguyện với Thánh Francesco Xavier Caprini, bổn mạng của người di dân, xin Chúa bảo vệ các gia đình di dân bị chia cắt và ban ơn biết đón tiếp người xa lạ như chính Đức Kitô hiện diện giữa cộng đoàn. Tài liệu cũng kêu gọi người Công giáo tìm những cách cụ thể và đầy lòng thương xót để đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân, đồng thời cổ võ một cải tổ di trú công bằng và nhân đạo, tôn trọng phẩm giá của mọi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Các bài đọc Kinh Thánh được chọn nhấn mạnh lòng hiếu khách đối với ngoại kiều và sự quan tâm đến những người dễ bị tổn thương. Buổi cầu nguyện khép lại bằng lời xin Chúa giúp giáo hội biết đón tiếp những người đang gõ cửa như những thành viên của một gia đình nhân loại và một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Trong những năm gần đây, các giám mục Hoa Kỳ đã liên tục ủng hộ cải cách nhập cư, đồng thời nhấn mạnh phẩm giá của người di cư, phản đối việc chia cắt gia đình và hỗ trợ người tị nạn và nạn nhân buôn người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Madrid, Barcelona và quần đảo Canary, những điểm nhấn trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha.
3: Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du thứ tư của Ngài tại nước ngoài khi viếng thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6 tới đây. Đây sẽ là chuyến viếng thăm trở lại của một vị giáo hoàng đến Tây Ban Nha kể từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Benedicto 16 năm 2011. Chuyến đi mang đặc điểm kết hợp giữa ngoại giao cấp cao của nhà nước và những ưu tiên mục vụ của Đức Thánh Cha Leo 14. Chương trình chuyến tông du Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm tại Madrid ngày 6 tháng 6. Sau nghi lễ đón tiếp tại sân bay Adolfo Suarez Madrid Barajas, Ngài sẽ tham dự nghi thức đón tiếp chính thức tại Hoàng Cung và thăm hữu nghị quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha. Cùng ngày, Ngài tham dự án xã hội GDA 24 giờ của Caritas và chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Plaza de Lima. Ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ mình máu Thánh Chúa tại Plaza de Cibeles. Sau đó, Ngài gặp các tu sĩ dòng Augustino, cũng như các đại diện trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tại Cung Thể thao Madrid. Ngày 8 tháng 6 là ngày dành cho các cuộc gặp chính thức. Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng Pedro Sánchez, các thành viên quốc hội và các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Buổi chiều, Ngài cầu nguyện kính Đức Mẹ Almudena tại nhà thờ chính tòa và gặp cộng đoàn giáo phận tại sân vận động Santiago Bernabeu. Ngày 9 tháng 6, sau cuộc gặp với các tình nguyện viên tại trung tâm triển lãm IFEMA, Đức Thánh Cha sẽ rời Madrid để đến Barcelona. Tại đây, Ngài cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia, rồi chủ sự buổi canh thức tại sân vận động Olympic US Companies. Ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha thăm trung tâm giam giữ Prions 1, gặp các tù nhân, lần chuỗi mân côi tại đan viện Santa Maria de Montserrat và dùng bữa với các tu sĩ biển Đức. Buổi chiều, Ngài gặp cộng đoàn giáo phận và các tổ chức bác ái địa phương. Điểm nhấn trong ngày là việc khánh thành và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, đồng thời cử hành thánh lễ trọng thể nhân kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha đến quần đảo Canary, gặp các tổ chức phục vụ người di dân tại cảng Aguinaldo, gặp linh mục, phó tế và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính tòa Santa Ana ở Las Palmas, rồi cử hành thánh lễ tại sân vận động Gran Canaria. Ngày 12 tháng 6, Ngài đến Tenerife gặp những người di dân vượt Đại Tây Dương tại trung tâm Las Rases, gặp các tổ chức địa phương hỗ trợ người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, sau đó tham dự nghi lễ tiễn biệt tại sân bay và trở về Roma vào buổi tối.
4: Đức Thánh Cha Leo 14 đến Tây Ban Nha, một quốc gia truyền giáo. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha được nhìn nhận không chỉ như là một sự kiện ngoại giao và một vụ quan trọng, nhưng còn như một cuộc gặp gỡ của một vị giáo hoàng truyền giáo với một đất nước mang truyền thống truyền giáo sâu đậm. Trước chuyến đi, Đức Thánh Cha đã nói với cha José María Calderón, giám đốc toàn quốc của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Tây Ban Nha rằng Tây Ban Nha đã là và hy vọng sẽ tiếp tục là một quốc gia rất có tinh thần truyền giáo. Theo cha Calderón, những lời này chạm đến con tim của Ngài và củng cố nơi Ngài ước muốn tiếp tục cổ võ ý thức truyền giáo. Đức Thánh Cha đến Tây Ban Nha với một sự quen thuộc đặc biệt. Ngài từng sống phần lớn cuộc đời của mình trong sứ vụ truyền giáo, nhất là tại Peru, và sau đó trong vai trò của bề trên tổng quyền dòng Agustino. Nhờ đó, Ngài đã gặp gỡ nhiều nhà truyền giáo Tây Ban Nha và hiểu từ bên trong di sản của một giáo hội từng sai nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân ra đi loan báo tin mừng tại châu Mỹ Latin, châu Phi, châu Á và nhiều vùng đất khác nữa. Bên dưới lịch trình chính thức là một mối dây sâu xa. Theo nhà báo Juan Vicente Bo, Đức Thánh Cha biết Tây Ban Nha nhiều hơn người ta tưởng. Lần đầu tiên Ngài đến nước này là vào năm 1982, trong chuyến hành hương của các tu sĩ Agustino đến Santiago de Compostela. Sau đó, khi làm bề trên tổng quyền, Ngài đã thăm hơn 30 thành phố Tây Ban Nha trong khoảng 50 chuyến đi. Cha Alejandro Moran Anton, người kế nhiệm Ngài trong dòng Agustino đã cho biết, Đức Thánh Cha rất hiểu các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, cũng như tâm thức và cách suy nghĩ của họ. Trong bối cảnh Tây Ban Nha đang đối diện với việc tục hóa và những thay đổi văn hóa sâu rộng, thời kỳ Tây Ban Nha là thành trì của Công giáo đã qua từ lâu. Chuyến viếng thăm này được xem như là một lời mời gọi người Công giáo không rút lui và buông xuôi, nhưng hiện diện một cách trung tín và quảng đại. Theo cha Calderón, Đức Thánh Cha muốn người Công giáo Tây Ban Nha tìm lại nhiệt huyết truyền giáo để truyền thống truyền giáo của đất nước này không chỉ là ký ức quá khứ, nhưng trở thành động lực loan báo tin mừng hôm nay. Ngoài ra, ba chặng của chuyến viếng thăm Madrid, Barcelona và Canary sẽ có ba điểm nhấn khác nhau. Trước hết là củng cố quan hệ với chính phủ Tây Ban Nha cũng như với người dân nước này. Kế đến là khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia và cuối cùng là đề cập đến cuộc khủng hoảng di dân.
3: Quan hệ tòa thánh và Tây Ban Nha, từ truyền thống Công giáo đến đối thoại trong xã hội thế tục. Quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha thuộc hàng lâu đời nhất trong lịch sử ngoại giao châu Âu. Từ cuối thế kỷ 15, khi Tây Ban Nha bước vào thời kỳ thống nhất dưới các vị quân vương Công giáo, mối liên hệ với Roma đã trở thành một yếu tố quan trọng trong căn tính chính trị, văn hóa và tôn giáo của đất nước. Trong nhiều thế kỷ, Tây Ban Nha được xem là một trong những quốc gia Công giáo tiêu biểu của châu Âu, gắn liền với công cuộc truyền giáo tại châu Mỹ, đời sống tu trì phong phú cũng như các truyền thống đạo đức bình dân sâu đậm. Tuy nhiên, lịch sử quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Tây Ban Nha cũng trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 chứng kiến những căng thẳng giữa các lực lượng thế tục, tự do và giáo hội. Trong thời nội chiến Tây Ban Nha và sau đó dưới chế độ Franco, Công giáo được đặt vào vị trí đặc biệt trong đời sống quốc gia. Thỏa ước năm 1953 giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha phản ánh bối cảnh ấy, khi giáo hội được trao nhiều quyền và đặc ân trong một nhà nước mang tính Công giáo rõ rệt. Sau khi Tây Ban Nha chuyển sang chế độ dân chủ, quan hệ với Tòa Thánh cũng được tái định hình. Hiến pháp năm 1978 khẳng định rằng không tôn giáo nào có tính chất quốc giáo, đồng thời yêu cầu các cơ quan công quyền quan tâm đến niềm tin tôn giáo của xã hội Tây Ban Nha và duy trì sự hợp tác thích hợp với giáo hội Công giáo cũng như các tôn giáo khác. Trên nền tảng đó, các thỏa thuận năm 1979 giữa Tòa Thánh và nhà nước Tây Ban Nha đã thay thế phần lớn mô hình cũ, điều chỉnh các lĩnh vực như pháp lý, giáo dục, văn hóa, kinh tế và chăm sóc mục vụ trong quân đội. Danh sách chính thức của Tòa Thánh ghi nhận cả thỏa ước năm 1953 và các thỏa thuận giữa Tòa Thánh và nhà nước Tây Ban Nha ngày 3 tháng 1 năm 1979. Hiện nay, quan hệ giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha mang tính hợp tác nhưng không thiếu những vấn đề cần đối thoại. Giáo hội vẫn có vai trò xã hội rộng lớn qua giáo dục, bác ái, y tế, bảo vệ người nghèo, người di dân và các gia đình. Cơ chế phân bổ thuế cho giáo hội cho phép người nộp thuế dành 0,7% phần thuế thu nhập của mình cho giáo hội Công giáo. Dù vậy, trong một xã hội ngày càng thế tục và đa nguyên, các vấn đề như giáo dục tôn giáo, tài sản giáo hội, ký ức lịch sử, luân lý gia đình, di dân và vị trí công khai của tôn giáo vẫn là những điểm nhạy cảm. Vì thế, tương quan tòa thánh và Tây Ban Nha hôm nay không còn là mô hình quốc gia công giáo như trước, nhưng là quan hệ đối thoại trong một nhà nước dân chủ, không quốc giáo, nơi giáo hội tiếp tục đóng góp cho công ích bằng chứng tá tin mừng, phục vụ người nghèo và bảo vệ phẩm giá con người. Ngày 8 tháng 6, khi Đức Thánh Cha Leo XIV phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha, đây sẽ là một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử dân chủ của nước này. Đức Tổng giám mục Luis Arguello của Valladolid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, nhấn mạnh bài phát biểu dự kiến của Đức Thánh Cha trước Quốc hội Tây Ban Nha là đặc biệt quan trọng. Chỉ trong những dịp hiếm hoi, các giáo hoàng mới phát biểu trước các cơ quan lập pháp nước ngoài, và những bài phát biểu đó thường nằm trong số những bài phát biểu đáng chú ý nhất của một triều đại giáo hoàng. Dù Tây Ban Nha từng nhiều lần đón các vị giáo hoàng, chưa từng có vị nào phát biểu tại trụ sở quốc hội. Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Một vị giáo hoàng với tư cách nguyên thủ quốc gia tòa thánh lên tiếng trước cơ quan lập pháp của một quốc gia dân chủ thế tục, nhưng vẫn duy trì hợp tác với các cộng đồng tôn giáo. Chuyến viếng thăm vì thế có hai chiều kích. Một mặt, đó là một chuyến thăm mục vụ nhằm củng cố đức tin, hy vọng và sự hiệp thông với Tòa Thánh Phaero. Mặt khác, đây là một chuyến thăm chính thức của một nguyên thủ với đầy đủ nghi thức, các cuộc gặp gỡ cấp thể chế và những tác động ở cấp nhà nước. Sự song hành đó giải thích tại sao sự can thiệp của Giáo Hoàng vào Quốc hội không chỉ được xem như một cuộc gặp xã giao. Theo lời của Garcia Marquez, khía cạnh chính thức của chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tăng cường mối quan hệ giữa Tòa Thánh và nhà nước Tây Ban Nha và, rộng hơn, sẽ tác động đến lợi ích chung của toàn xã hội.
4: Nhà thờ Sagrada Familia, đền thờ của Đức Tin và Vẻ Đẹp. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng trùng với kỷ niệm 100 năm ngày qua đời mùng 10 tháng 6 của Antoni Gaudi, kiến trúc sư thiết kế vương cung thánh đường Sagrada Familia. Đức Thánh Cha sẽ khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô mới, đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Vương cung thánh đường là một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng độc đáo của đức tin công giáo, nghệ thuật và căn tính Catalonia. Công trình được khởi công năm 1882. Một năm sau, kiến trúc sư Antoni Gaudi tiếp nhận dự án và biến ngôi thánh đường này thành công trình lớn nhất đời mình, cũng là một lời tuyên xưng đức tin bằng đá, ánh sáng, hình khối và biểu tượng kinh thánh. Sagrada Familia không chỉ là một nhà thờ, nhưng còn là một cuốn tin mừng bằng kiến trúc. Các mặt tiền diễn tả những mầu nhiệm chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Giáng sinh, khổ nạn và vinh quang. Các tháp được thiết kế với ý nghĩa thần học rõ ràng, hướng cái nhìn của con người lên Thiên Chúa. Trong tư tưởng của Gaudi, thiên nhiên là một cuốn sách do Thiên Chúa viết ra. Vì thế, các cột, vòm, ánh sáng và đường nét trong thánh đường đều gợi nhắc đến cây cối, hang động, núi đá và sự sống. Antoni Gaudi sinh năm 1852 tại Catalonia. Ông là một trong những khuôn mặt tiêu biểu nhất trong phong trào hiện đại Catalonia, nhưng vượt lên trên danh hiệu của một thiên tài kiến trúc, ông còn được biết đến như một con người có đức tin sâu sắc. Những năm cuối đời, ông sống rất đơn sơ, gần như chỉ dành trọn sức lực cho nhà thờ Sagrada Familia. Ông thường nói rằng, khách hàng của tôi không vội. Ông ám chỉ đến Thiên Chúa, đấng mà ông muốn phục vụ qua công trình này. Gaudi qua đời năm 1926 sau khi bị tai nạn với xe điện tại Barcelona. Khi ấy, Sagrada Familia vẫn còn đang dang dở. Tuy nhiên, công trình này không dừng lại với cái chết của ông. Qua nhiều thế hệ kiến trúc sư, nghệ nhân và tín hữu, ngôi thánh đường này tiếp tục được xây dựng, vượt qua cả những giai đoạn do nội chiến Tây Ban Nha và những khó khăn kinh tế. Việc hoàn tất tháp Chúa Giêsu Kitô cao 172,5 m đánh dấu một cột mốc lịch sử, đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Tiến trình truyền phong chân phước cho Gaudi cũng cho thấy giáo hội không chỉ nhìn ông như một nghệ sĩ, nhưng còn như một chứng nhân đức tin. Ngày 14 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ông và tuyên bố ông là đấng đáng kính. Đây là một bước quan trọng trong quá trình án phong thánh. Sagrada Familia vì thế không chỉ là một di sản kiến trúc của Barcelona, nhưng còn là một dấu chỉ của một đời sống được dâng hiến cho Thiên Chúa. Nơi Gaudi, nghệ thuật trở thành lời cầu nguyện và vẻ đẹp trở thành con đường dẫn con người đến với đấng tạo hóa.
3: Đức Thánh Cha thăm quần đảo Canary, giáo hội bên cạnh người di dân. Việc Đức Thánh Cha Leo 14 đến quần đảo Canary mang một ý nghĩa một vụ đặc biệt. Đây là một trong những cửa ngõ quan trọng của người di dân từ châu Phi tìm đường đến châu Âu sau những hành trình dài trên biển đầy nguy hiểm và bấp bênh. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại nơi này không chỉ là một cử chỉ nhân đạo, nhưng còn là lời nhắc nhớ mạnh mẽ về lập trường của giáo hội công giáo đối với người di dân và người tị nạn. Trong giáo huấn xã hội của giáo hội, người di dân trước hết không phải là một vấn đề hay một con số thống kê, nhưng là những con người mang phẩm giá bất khả xâm phạm. Họ có khuôn mặt, lịch sử, đau khổ, hy vọng và quyền được sống xứng đáng. Vì thế, giáo hội luôn mời gọi các quốc gia biết phân định cách khôn ngoan giữa bổn phận bảo vệ công ích và trách nhiệm luân lý đối với những người đang chạy trốn chiến tranh, nghèo đói, bất hại, biến đổi khí hậu hay thiếu tương lai. Đức Thánh Cha Francisco đã xem việc gần gũi người di dân và tị nạn là một dấu ấn quan trọng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Giáo huấn của Ngài thường được tóm kết qua bốn động từ: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Đón tiếp không có nghĩa là thiếu trách nhiệm, nhưng là mở ra những con đường hợp pháp và nhân đạo. Bảo vệ là bảo đảm quyền lợi căn bản, tránh để người di dân rơi vào tay các mạng lưới bóc lột. Thăng tiến là giúp họ phát triển khả năng, lao động và đóng góp cho xã hội. Hội nhập là xây dựng sự gặp gỡ giữa người đến và cộng đồng đón nhận trong sự tôn trọng căn tính và văn hóa và tôn giáo của nhau. Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp nối đường hướng này khi nhiều lần kêu gọi bảo đảm cách đối xử xứng với phẩm giá con người dành cho người di dân, đặc biệt tại Hoa Kỳ, quê hương của Ngài. Đức Francisco cũng từng dự định thăm quần đảo Canary, dù trong suốt 12 năm triều đại, Ngài không thăm Tây Ban Nha đại lục, vì ưu tiên những điểm đến nhỏ hơn và xa các trung tâm công giáo truyền thống. Đối với Đức Thánh Cha Leo 14, việc Ngài gặp người di dân tại Canary cho thấy di dân không chỉ là hồ sơ chính trị hay an ninh biên giới, nhưng là một thách đố tin mừng. Một giáo hội trung thành với Chúa Kitô không thể dửng dưng trước những người liều mạng vượt biển để tìm sự sống. Tại Tây Ban Nha, giáo hội đã hiện diện lâu dài trong việc hỗ trợ di dân qua tổ chức Caritas, các giáo phận, dòng tu và nhiều tổ chức bác ái. Tại các điểm nóng như Canary, các cộng đoàn công giáo cộng tác trong việc tiếp đón khẩn cấp, cung cấp lương thực, quần áo, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc tâm lý, đồng hành mục vụ và giúp hội nhập xã hội. Công việc này thường âm thầm nhưng rất cụ thể. Đứng bên cạnh những người vừa cập bến, lắng nghe các câu chuyện đau thương, giúp họ liên lạc với gia đình, bảo vệ trẻ vị thành niên và nâng đỡ những người dễ bị tổn thương. Vì thế, chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến quần đảo Canary là một dấu chỉ có sức đánh động lương tâm châu Âu. Nó mời gọi nhìn người di dân không bằng sợ hãi hay định kiến, nhưng bằng trách nhiệm, công lý và lòng thương xót. Trong ánh sáng tin mừng, đón tiếp người di dân không chỉ là hành động xã hội, nhưng còn là gặp gỡ chính Chúa Kitô nơi những người bé nhỏ nhất.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 6 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6, cầu cho các giá trị thể thao.
1: Vatican, trong tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho các giá trị của thể thao, để mọi hoạt động thể thao có thể cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và sự hiệp thông. Ngài nhấn mạnh, thể thao là trường học của gặp gỡ, tôn trọng, liên đới và trưởng thành nhân bản, đồng thời giúp con người sống gần Chúa Kitô hơn.
2: Ý cầu nguyện này được công bố trong video hàng tháng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng do mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng thực hiện. Mạng lưới cầu nguyện này trước đây là Hội Tông đồ cầu nguyện, được thành lập vào năm 1844 và hiện diện tại 92 quốc gia, quy tụ hơn 22 triệu người sống mỗi ngày trong tinh thần sẵn sàng phục vụ sứ mạng của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhìn nhận những lợi ích lớn lao, nhưng cũng không bỏ qua những thách đố vốn có trong thế giới thể thao. Ngài cầu nguyện để các sự kiện thể thao có thể trở thành cơ hội cổ võ hòa bình, tình huynh đệ và sự hiệp thông giữa con người với nhau. Ngài tạ ơn Chúa vì hồng ân thể thao, vì những người biết tôn vinh Thiên Chúa qua việc rèn luyện thân xác, vì những tình bạn được nảy sinh trên sân chơi và vì niềm vui được thi đấu như một đội. Theo Ngài, thể thao nhắc con người nhớ rằng, trong cuộc sống cũng như trong một trận đấu, không ai được cứu một mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta cần người khác để trưởng thành, để học cách tôn trọng, để vượt qua giới hạn của mình và để cùng nhau ăn mừng những chiến thắng mà chúng ta đạt được. Vì thế, Ngài cầu nguyện để thể thao luôn là một trường học của tình huynh đệ, chứ không phải là một sự cạnh tranh vô nghĩa, một không gian gặp gỡ, chứ không phải là một sự loại trừ, một con đường hòa bình, chứ không phải là bạo lực. Ngài cũng cầu nguyện cho những ai thi đấu, huấn luyện hay cổ vũ, để họ khám phá nơi thể thao một ngôn ngữ phổ quát có khả năng kết nối các nền văn hóa, hiệp nhất các dân tộc, gieo vãi sự tôn trọng, tình liên đới và sự trưởng thành cá nhân. Ngài mong ước mỗi môn thể thao trở thành một dụ ngôn về cuộc sống, được sống với Chúa, làm việc với niềm vui và nỗ lực, sống với lòng khiêm nhường trong thất bại và với lòng biết ơn trong chiến thắng mà Chúa ban trong sự phục sinh của Ngài.
1: Đức Thánh Cha gặp Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
2: Vatican. Gặp các vị chủ tịch và viện trưởng tham dự Hội thảo Roma 2026 của Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ vào sáng ngày 3 tháng 6. Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh vai trò quyết định của giáo dục Công giáo trong một thế giới bị phân mảnh tri thức và chịu nhiều thách đố từ trí tuệ nhân tạo. Ngài mời gọi các cơ sở giáo dục giúp người trẻ tìm kiếm sự thật, phát triển tư duy phản biện và khám phá một Đức Kitô là chân lý hiệp nhất đời sống.
1: Ngỏ lời với các tham dự viên, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng kinh nghiệm của họ tại trung tâm của giáo hội sẽ củng cố đức tin và làm mới lại dấn thân đối với sứ mạng phổ quát của giáo hội. Sau đó, nhắc đến thông điệp mới được công bố, Ngài nói về tầm quan trọng quyết định của giáo dục Công giáo trong thế giới hôm nay. Theo Ngài, một trong những thách đố lớn của giáo dục hiện nay là sự phân mảnh ngày càng gia tăng của tri thức. Dù có nhiều chuyên gia trong từng lĩnh vực, không ít người gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi cho đời mình, vì không thể nối kết thông tin với một nhận thức sâu xa hơn và với ý nghĩa của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, các trường công giáo có một vai trò đặc biệt. Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo dục rằng, nhiệm vụ cao quý của họ không chỉ là đào tạo chuyên môn hay chuẩn bị nghề nghiệp, nhưng còn là giúp người trẻ học biết tìm kiếm và yêu mến sự thật, suy tư về ý nghĩa cuộc sống và nhận ra phẩm giá của mỗi người. Ngài nhấn mạnh rằng, việc tìm kiếm sự thật đòi hỏi học hỏi, đồng hành và nỗ lực. Đặc biệt, giáo dục Công giáo phải khơi dậy nơi sinh viên một niềm say mê đích thực đối với sự thật, không chỉ là sự thật trí thức, nhưng là một chân lý, là chính Đức Kitô, Đấng đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đề cập đến các tiến bộ công nghệ, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng việc sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo đặt ra nhiều thách đố cho giáo dục, nhất là trong việc đánh giá công việc của sinh viên. Vì thế, các nhà giáo dục cần thích ứng cách sáng tạo để bảo đảm việc đào tạo con người toàn diện. Ngài nói, chúng ta phải sẵn sàng đầu tư cách quảng đại vào việc giáo dục các thế hệ tương lai. Người trẻ cần học cách sử dụng tích cực các công nghệ mới, đồng thời phát triển những khả năng Thiên Chúa ban để lý luận, suy tư phê bình và ghi nhớ. Nhờ đó có thể góp phần định hình thế giới tương lai cách có trách nhiệm. Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc các sinh viên luôn tìm thấy nơi các cơ sở công giáo đạo lý lành mạnh được trao phó cho giáo hội như nền tảng bền vững cho cuộc sống của họ và cho tương lai đất nước.
2: Các giáo phận Hoa Kỳ chuẩn bị mục vụ cho World Cup.
1: Hoa Kỳ, trước thềm World Cup 2026, các giáo phận công giáo tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ xem giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao, nhưng còn là cơ hội phục vụ và gặp gỡ toàn cầu. Các sáng kiến tập trung vào việc đón tiếp, thánh lễ đa ngôn ngữ, bảo vệ người dễ bị tổn thương và chứng tá đức tin giữa các nền văn hóa.
2: World Cup 2026 được tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử FIFA với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tại Hoa Kỳ, 11 thành phố sẽ đăng cai các trận đấu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, khu vực vịnh San Francisco, Seattle và vùng đô thị New York, New Jersey. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife, East Rutherford, New Jersey gần thành phố New York. Tại Kansas City, sáng kiến One KC Catholic do Tổng giáo phận Kansas City, bang Kansas và giáo phận Kansas City San Joseph, bang Missouri phối hợp thực hiện nhằm đón tiếp các tín hữu công giáo đến vùng đô thị này. Chương trình gồm danh sách các giáo xứ, tài liệu đa ngôn ngữ, hợp tác với tổ chức Catholic Charities và một thánh lễ khai mạc do Đức Cha James Johnston và Đức Tổng giám mục Sean McKnight chủ sự. Tại Atlanta, Tổng giáo phận chuẩn bị các hoạt động đón tiếp, đồng thời chú trọng đến việc nhận diện và ứng phó với nạn buôn người, vốn gia tăng trong các sự kiện thể thao lớn. Các giáo xứ cũng sẽ quảng bá thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Bồ Đào Nha, Creole Haiti và Tây Ban Nha. Tại Houston, Tổng giáo phận Galveston Houston lập trang thông tin giúp khách hành hương tìm kiếm thánh lễ, bí tích hòa giải, chầu thánh thể và các giáo xứ gần nơi lưu trú. Seattle chuẩn bị các sáng kiến chăm sóc mục vụ cho du khách và người di dân cùng với những buổi cầu nguyện cho hòa bình. Miami nhấn mạnh đến việc lãnh nhận các bí tích bằng nhiều ngôn ngữ và nhắc lại di sản công giáo gắn liền với nguồn gốc của World Cup, bao gồm người sáng lập FIFA, Jules Rimet, một người công giáo sùng đạo, người đã xem giải đấu như một phương tiện để thúc đẩy tình huynh đệ quốc tế. Các giáo phận khác từ Dallas, Philadelphia, Boston đến Los Angeles cũng chuẩn bị các chương trình tình nguyện, đón tiếp và mục vụ đa văn hóa. Với nhiều nhà lãnh đạo công giáo, World Cup không chỉ là một giải đấu nhưng còn là một hình ảnh sống động của tính phổ quát của giáo hội. Trong tinh thần ấy, các cộng đoàn được mời gọi giúp các du khách cảm thấy được biết đến, được đón tiếp và được kết nối.
1: Các ca đoàn Tây Ban Nha chuẩn bị cho các nghi lễ phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự.
2: Tây Ban Nha. Trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, hàng trăm ca viên tình nguyện tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary đang tích cực tập luyện để phục vụ các cử hành phụng vụ và các sự kiện chính. Với họ, được hát trong phụng vụ với Đức Thánh Cha là một hồng ân, nhưng trên hết là để Thiên Chúa hiển trị và chỉ một mình người được tôn vinh.
1: Tại Madrid, các ca viên quy tụ vào những ngày cuối tuần tại một cơ sở rộng lớn của các nữ tu bác ái ở khu Champery. Nơi đây có đủ không gian để quy tụ các thành viên kỳ cựu của ca đoàn Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011 và các thành viên của ca đoàn trẻ mới được thành lập nhân dịp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cùng với họ còn có ca đoàn công trình Thánh Doan Avila, ca đoàn thiếu nhi của đan viện El Escorial và ca đoàn thiếu nhi Valle de los Caídos sẽ phục vụ trong các sự kiện khác nhau. Ông Borja Quintas, giám đốc nghệ thuật của dàn nhạc giao hưởng, ca đoàn và ca đoàn thiếu nhi Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011 nói rằng việc được hát trước một vị giáo hoàng luôn đem lại một cảm xúc không thể lặp lại. Ông cho biết năng lượng và niềm phấn khởi của các thành viên hiện đang ở mức rất cao. Niềm vui ấy cũng được chia sẻ nơi các ca viên trẻ. Gần 300 ứng viên đã gửi video thử giọng với một số tác phẩm bắt buộc và một tác phẩm tự chọn. Sau đó, 150 người được tuyển chọn. Ông Alejandro Obregón, giám đốc ca đoàn trẻ cho biết, quá trình tuyển chọn rất khó khăn nhưng tuyệt vời vì nhiều người đăng ký vì tình yêu và ý thức sâu sắc trách nhiệm khi hát trong một sự kiện quan trọng như chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Một số bạn trẻ đến từ những nơi xa như Pablo và Gonzalo từ Murcia, mỗi thứ bảy lái xe 4 giờ đến Madrid rồi trở về để tập luyện. Với họ, ca hát trong dịp này là cơ hội chia sẻ đức tin và niềm đam mê âm nhạc. Ông Pedro Alfaro, người sáng lập dàn nhạc giao hưởng và ca đoàn Ngày Giới Trẻ Thế Giới nhấn mạnh rằng dùng âm nhạc để tôn vinh Thiên Chúa trong một biến cố như thế là một đặc ân và cũng là trách nhiệm. Còn bà Clara Richard, quản lý của tập thể âm nhạc này, nói rằng điều quan trọng không phải là các ca viên nổi bật, nhưng là để Thiên Chúa được tỏ hiện qua vẻ đẹp của thánh nhạc.
2: Tây Ban Nha phát hành tem nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
1: Tây Ban Nha, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Bưu điện Tây Ban Nha đã phát hành bộ tem và bưu thiếp kỷ niệm, lấy cảm hứng từ logo chính thức của sự kiện và khẩu hiệu Hãy ngước nhìn lên. Tổ chức Người mù quốc gia Tây Ban Nha cũng phát hành vé số đặc biệt với hình ảnh chuyến viếng thăm.
2: Theo thông cáo, logo này là một bố cục gồm các hình người với nhiều màu sắc khác nhau, liên kết với nhau và đang chuyển động, nâng đỡ nhau và cùng hướng về trời. Thiết kế được hình dung như một vòng tròn mở, diễn tả cộng đoàn, gặp gỡ, đồng trách nhiệm, nâng đỡ nhau, sự đa dạng trong hiệp nhất, tinh thần cởi mở, đối thoại và sứ mạng loan báo tin mừng. Các tem và bưu thiếp cũng mang khẩu hiệu Hãy ngước nhìn lên. Theo ban tổ chức, đây là lời mời gọi vượt ra khỏi những bận tâm hàng ngày để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, biết chiêm ngắm, ra khỏi chính mình và sẵn sàng gặp gỡ người khác. Khẩu hiệu này cũng mong muốn góp phần phá vỡ những khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và tình trạng phân cực đang làm suy yếu các mối dây liên kết xã hội. Tổ chức Quốc gia Người mù của Tây Ban Nha cũng tham gia các hoạt động kỷ niệm chuyến viếng thăm bằng việc phát hành một vé số đặc biệt cho kỳ quay Copunazo của Once vào ngày 12 tháng 6. Tổng cộng 13,5 triệu vé sẽ mang hình ảnh của Đức Thánh Cha Leo 14 và chuyến viếng thăm của Ngài, được phổ biến trên khắp Tây Ban Nha nhờ hơn 21.300 người bán vé của tổ chức. Ông Miguel Caballeda, chủ tịch Once, đã trao bản sao vé số đặc biệt này cho Đức Tổng Giám mục Luis Agüero, chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ông nói đây là một tấm vé đồng hành với chuyến đi của Đức Giáo Hoàng, đồng thời cũng mời gọi mọi người ngước nhìn lên hướng tới sự hòa nhập, phá bỏ các rào cản, xây dựng những xã hội tốt đẹp hơn, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thực thi tình liên đới.
1: Ai Cập hợp thức hóa thêm 191 cơ sở Kitô giáo.
2: Ai Cập. Chính phủ Ai Cập vừa cấp quy chế pháp lý cho thêm 191 nhà thờ và các cơ sở liên quan, nâng tổng số công trình Kitô giáo được công nhận từ năm 2016 lên 3.804. Dù đây là một bước tiến được ghi nhận, các tổ chức nhân quyền cho rằng các Kitô hữu Ai Cập vẫn còn đối diện với nhiều thách đố về tự do tôn giáo, phân biệt đối xử, áp lực xã hội và các rào cản pháp lý.
1: Trong nhiều thập niên qua, hàng ngàn nhà thờ và cơ sở phục vụ sinh hoạt Kitô giáo đã được xây dựng tại Ai Cập. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn duy trì một hệ thống phê chuẩn riêng đối với các nơi thờ phượng của Kitô hữu, được cho là phức tạp và khó khăn hơn so với các nơi thờ phượng của Hồi giáo Sunni. Một số cộng đồng Hồi giáo khác như Al-Mahdi và Shia cũng gặp những khó khăn riêng và không thể được phê chuẩn theo luật năm 2016 về xây dựng các cơ sở tôn giáo. Sau được phê chuẩn mới nhất, một nhà hoạt động nhân quyền thuộc cộng đồng Coptic nói với tổ chức International Christian Council rằng ông hoan nghênh tin này, nhưng nhấn mạnh rằng các vấn đề cấp bách hơn vẫn là chủ nghĩa cực đoan bạo lực, tình trạng thiếu đại diện, bất bình đẳng trong giáo dục và áp lực xã hội. Ông nói, vấn đề không phải là các nhà thờ, nhưng là sự hiện hữu của chúng tôi. Và thêm rằng, vấn đề không phải là một tòa nhà, nhưng là tự do. Dù có những nỗ lực cải cách từng bước, các Kitô hữu tại Ai Cập vẫn phải sống trong bối cảnh còn nhiều hình thức phân biệt đối xử lâu đời. Nhà nước đưa ra một số dấu chỉ hội nhập như trùng tu nhà thờ, tôn vinh di sản Kitô giáo và thúc đẩy một vài cải cách chọn lọc. Nhưng đồng thời, các cơ chế kiểm duyệt, giám sát và phân biệt đối xử vẫn tiếp diễn. Hiến pháp Ai Cập trên danh nghĩa bảo đảm tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, những người cải đạo từ Hồi giáo sang Kitô giáo thường đối diện áp lực gia đình và xã hội, các trở ngại hành chính và sự theo dõi của lực lượng an ninh. Luật chống bán bổ, theo điều 98F của Bộ Luật Hình sự, vẫn được áp dụng với mức án có thể lên đến 5 năm tù.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 3 tháng 6, tiếp tục suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế phụng vụ thánh, Đức Thánh Cha Lưu 14 suy tư về các yếu tố của phụng vụ thánh, gồm có nghi lễ, dấu hiệu và biểu tượng. Ngài giải thích, nghi thức phụng vụ Kitô giáo là sự trung gian của giáo hội, qua đó Thiên Chúa ban hồng ân cho chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi tham gia vào phụng vụ bằng cả thân xác, tâm trí và tâm hồn, và bước vào một chiều kích được ngự trị bởi Chúa Thánh Thần. Để bước vào chiều kích này, Đức Thánh Cha nói tiếp, phụng vụ được dệt nên bằng các dấu hiệu và biểu tượng có chiều kích thực hành và biến đổi. Ví dụ, quỳ gối là dấu hiệu của việc chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, trong khi việc chúc bình an cho nhau chỉ ra sự hiệp thông trong giáo hội. Hơn nữa, các dấu hiệu giúp chúng ta nhớ lại các hành động cốt yếu của các bí tích. Như khi được rảy nước thánh, chúng ta nhớ đến sự cam kết của mình với Đức Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu để bản thân được uốn nắn bởi các nghi lễ trong các cử hành của chúng ta, tích cực tham gia vào các cử hành, để các cử hành thực sự trở thành một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa. Đặc biệt, khi chuẩn bị lễ trọng mình Thánh Chúa, Ngài mời gọi mỗi người mở rộng tâm hồn để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách khám phá lại các dấu hiệu và biểu tượng của phụng vụ Thánh. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng tất cả anh chị em.
4: Proseguendo le catechesi sulla costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
5: Tiếp tục loạt bài giáo lý về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng, chúng ta hãy dừng lại để suy tư về một số yếu tố cốt yếu của phụng vụ thánh, đó là nghi lễ, dấu chỉ và biểu tượng. Công đồng Vaticano thứ hai, khi trân trọng tiếp nhận công trình quý báu của phong trào phụng vụ, đã giúp chúng ta tái khám phá một chân lý rất sống động trong ý thức của giáo hội cổ xưa và trong giáo huấn của các giáo phụ. Các nghi thức của phụng vụ Kitô giáo không phải là lớp áo bên ngoài của mầu nhiệm bí tích, cũng không phải là một tập hợp các nghi lễ tùy tiện, nhưng là sự trung gian của giáo hội, qua đó ân ban của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chính vì thế, công đồng mời gọi hiểu Mysterium Fidei, mầu nhiệm đức tin, được thực hiện trong phụng vụ qua các nghi lễ và lời nguyện. Nghi lễ đem lại hình thức cho hành động phụng vụ và qua hành động ấy cho chính đời sống của chúng ta, làm nảy sinh nơi chúng ta một cảm thức thiêng liêng, giúp chúng ta có khả năng nếm cảm sự hiện diện của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, điều này xảy ra khi chúng ta không đứng ngoài hay chỉ là những khán giả lặng thinh đối với phụng vụ, nhưng tham dự vào đó với toàn thể con người mình, thân xác, trí tuệ và con tim, vâng theo lệnh truyền của Chúa. Nhờ nghi thức thánh, chúng ta được đào luyện để lắng nghe lời Chúa, dâng lời tạ ơn và thờ phượng, chia sẻ huynh đệ và hiệp thông trong giáo hội. Chúng ta khám phá mình là một cộng đoàn gồm nhiều khuôn mặt khác nhau, được quy tụ trong cùng một đức tin. Nghi lễ đưa chúng ta tham gia vào một chuỗi các cử chỉ và lời nguyện đã được xác định rõ ràng, đôi khi có thể đi ngược lại khuynh hướng tự phát cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên, các quy luật của nghi lễ không phải là trói buộc sự tự do trong các khuôn mẫu. Trái lại, với sự tiết độ trang nghiêm trong nhịp điệu của mình, nghi lễ làm gián đoạn những hoạt động cuồng nhiệt đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu. Nhờ đó, chúng ta khám phá một chiều kích khác của hành động, không bị chi phối bởi các tính toán về năng suất và một kinh nghiệm khác về thời gian và không gian. Trong nghi lễ, chúng ta cảm nghiệm một tinh thần vô vị lợi, tìm thấy một khoảng rừng làm tái sinh con tim, nhận ra rằng mình được ân sủng Thiên Chúa đi bước trước và học cách sống trong một nhịp điệu được Chúa Thánh Thần cư ngụ.
4: Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
5: Ngữ pháp của nghi lễ được dệt nên bằng những dấu chỉ và biểu tượng riêng của phụng vụ. Trong phụng vụ, như công đồng khẳng định, việc thánh hóa con người được biểu thị bằng các dấu chỉ khả giác và được thực hiện theo cách riêng của từng dấu chỉ. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đào sâu giá trị của các dấu chỉ này khi nhắc rằng ý nghĩa của chúng trong công trình tạo dựng và trong nền văn hóa của nhân loại được xác định rõ hơn trong các biến cố của giao ước cũ và được mặc khải trọn vẹn nơi con người và công trình của Đức Kitô. Dấu chỉ nước là một ví dụ tiêu biểu. Từ khởi nguyên của công trình tạo dựng đến trận lụt Hồng Thủy, từ cuộc vượt qua Biển Đỏ đến sông Jordan cho đến nước chảy ra từ cạnh sườn Đức Kitô và trở thành dấu chỉ bí tích của việc được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của người. Dấu chỉ và biểu tượng là những thuật ngữ thường được dùng như những từ đồng nghĩa. Thực ra, một dấu chỉ mang tính biểu tượng khi nó có khả năng quy chiếu không chỉ đến một ý tưởng, nhưng đến cả một hệ thống ý nghĩa và giá trị. Chẳng hạn, khi chúng ta được rảy nước thánh, ý thức về ân ban đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội và sự gắn bó của chúng ta với đời sống mới trong Đức Kitô được khơi dậy trong tâm hồn. Thứ đến, các biểu tượng có đặc tính thực hành cách thiết yếu, vì trước hết, chúng là những hành động. Có những hành động đơn sơ và thông thường hơn như quỳ gối và trao ban bình an cho nhau. Cũng có những hành động phức tạp như các hành vi cốt yếu của mỗi bí tích. Trên hết, các biểu tượng có một chiều kích thực hiện và biến đổi đặc biệt cả đối với những yếu tố vật chất cấu thành chúng lẫn đối với những người tiếp xúc với chúng khi chúng tạo nên sự thuộc về, chạm đến con tim và trí tuệ, đồng thời khơi dậy những tương quan giáo hội đích thực. Trong tông thư Desiderio Desideravi, Đức Giáo hoàng Francisco khi lấy lại một khẳng định của Romano Guardini đã chỉ ra nhiệm vụ đầu tiên của công cuộc đào tạo phụng vụ, chúng ta phải trở nên một lần nữa có khả năng hiểu và sống các biểu tượng. Chúng ta cần để cho mình được các nghi thức phụng vụ giáo dục bằng cách chăm sóc vẻ đẹp của các cử hành với sự tinh tế và không tùy tiện, đồng thời dấn thân vào một việc khai tâm mầu nhiệm đích thực. Kinh nghiệm về một phụng vụ sống động và xuất sắc được đồng hành bằng một giáo lý khai tâm mầu nhiệm thích hợp là nguồn lực tốt nhất để đánh thức nơi mọi người sự mở ra với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Trong tinh thần của mầu nhiệm nhập thể, cuộc gặp gỡ ấy chỉ có thể diễn ra khi bao hàm toàn thể con người, thần trí, linh hồn và thân xác.
4: Può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
4: Aterno.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.